0: об'єднала різні покоління. Наймолодшому учаснику рекордного ансамблю виповнилося лише 10 років, а от найстаршому – 59. Подивитися, до речі, на виступ наших музикантів посеред хмар можна в мережі, а самі виконавці кажуть, що буквально наповнили гори українською енергетикою та силою. Ловіть ще один привід для гордості, але тепер у кіноіндустрії. Наш легендарний фільм «Людина з кіноапаратом» режисера Дзиги Вертова потрапив у список найкращих документалок всіх часів за версією видання The Hollywood Reporter. Загалом до престижного рейтингу потрапило 25 стрічок, а український фільм зайняв почесне 14 місце. Фільм вийшов у світ ще у далекому 1929 році, але і зараз залишається революційним для світового кінематографа. У ньому немає акторів чи звичного сюжету, при цьому там показується динамічне життя великого міста і має новаторський монтаж, сміливі ракурси та візуальні експерименти, які випередили час і стали базою для всього сучасного кіно ще задовго до того, як це стало мейнстрімом. Науковці з Каліфорнійського університету зробили захопливе відкриття. Вони взялися пояснити магію людського спілкування. От для цього дослідники провели експеримент за участю 70 пар незнайомців і з'ясували, що відчуття глибокої емоційної близькості під час розмови залежить не стільки від теми, скільки від синхронної роботи мозку людей. За допомогою сучасних портативних сканерів вчені помітили, що коли ми відчуваємо справжні контакти з людиною, у нас синхронізується робота правої ділянки мозку. Саме ця зона відповідає за здатність дивитися на світ очима іншого. І що цікаво, що майже третина учасників відчули сильну близькість, хоча говорили лише про улюблені серіали чи літній відпочинок. Тож виявляється, що глибокі теми лише створюють умови, а справжнє взаємопорозуміння народжується тоді, коли ви просто налаштовуєтеся на одну хвилю зі своїм співрозмовником.
1: Новини.

0: Хітне радіо.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті пить і гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
3: Рок, джаз, денс?
2: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокаєван. Зараз про хороше. Українська співачка Клавдія Петрівна у свіженькому інтерв'ю розповіла про свої щомісячні витрати на життя в столиці. Спершу артистка віджартувалася, що для справді люксового рівня в Києві потрібно щонайменше 15 тисяч доларів на місяць, але потім додала, що насправді в реальному житті вона витрачає набагато менше грошей. Так, для того, щоб почуватися у столиці комфортно, дівчині вистачає приблизно 1,5-2 тисячі доларів, а це десь 88 тисяч гривень. За словами співачки, ці гроші вона здебільшого витрачає на оренду житла, таксі, продукти, одяг та побутові дрібнички. А от на що Клавдія Петрівна взагалі не шкодує коштів, так це на свою творчість та видовищні шоу. За її словами, на створення музичного контенту, оренду великих майданчиків, роботу балету, музикантів та розкішні костюми йдуть вже не тисячі, а цілі мільйони гривень. Якщо хочете відчути себе справжньою суперстар музичного світу, то тепер з'явилася така можливість. Зовсім скоро з молотка пустять ексклюзивні речі легендарної американської співачки Вітні Г'юстон. Головною перлиною колекції стала яскраво-рожева міні-сукня з воланами, корсетним вирізом у формі серця та великою текстильною квіткою, яку зірка одягала на церемонію American Music Awards 1988-го. До речі, саме того тріумфального вечора Вітні здобула дві нагороди та виконала свій суперхіт «I Wanna Dance with Somebody». Стартова ціна зіркової сукні на аукціоні буде від 3 до 5 тисяч доларів, а от всі кошти від продажу підуть на добрі справи. Ловіть найсмачніше дослідження цього літа від японських науковців. Якщо ви думали, що морозиво дарує лише хвилинну насолоду, то вчені це офіційно спростували. Під час нового експерименту дослідники просили учасників з'їсти порцію холодного десерту прямо перед виходом на спеку та виконанням фізичних вправ. І результати дійсно дивують, бо більшість людей зізналися, що переносити високу температуру після морозива стало помітно легше. Науковці кажуть, що морозиво охолоджує організм навіть ефективніше за звичайну воду. Ну і все завдяки тому, що поки десерт повільно тане всередині, він поглинає чимало додаткового тепла. Тож, друзі, тепер є у вас офіційний науковий дозвіл ні в чому собі не відмовляти і з'їсти не одну, а навіть кілька кульок морозива в спекотний день.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. У 2000-х весь світ був прикутий до серіалу «Дівчата Гілмор». І от тепер для всіх поціновувачів серії про маму та доньку у невеликому містечку, які стали найкращими подружками, стрімінговий сервіс HBO Max випустить документалку. Творці стрімінгу обіцяють розказати повну історію створення легендарного шоу безпосередньо з перших вуст, а ще обіцяють показати унікальні залаштункові кадри, раніше не показані дублі і перші сторінки оригінальних сценаріїв. Ну, звісно, що у фільмі обов'язково з'являться головні актори і розкажуть, як створювалася магія на знімальному майданчику. Якщо ви питали себе, чому ж ми обожнюємо переслуховувати свої старі плейлисти, то є відповідь. Психологи та нейробіологи провели дослідження і кажуть, що треки, які ми слухали у підлітковому віці та молодості, викликають у нас найсильніші позитивні емоції протягом всього життя. І це не випадково. Річ у тому, що в юності наш мозок та емоційний центр особливо чутливі. Тож через роки музика з минулого працює як справжня машина часу. Вона не просто нагадує про минулі дні, а й відтворює відчуття безтурботності, першого кохання, мрій та щирого щастя. Більше того, старі пісні, які ми знаємо на пам'ять, швидко піднімають настрій, то організм отримує шалену порцію дофаміну. А це, між іншим, гормон щастя. З'явився суперкорисний сервіс для всіх, хто любить ходити в кіно або вечорами дивитися цікаві фільми та серіали. І от ентузіасти зі США створили портал під назвою «What's after the credits?», тобто «Що після титрів?», який вирішує ось цю одвічну дилему – сидіти в залі до останньої секундочки і чекати якусь сцену після титрів, чи можна спокійно собі йти додому. Сайт працює за принципом Вікіпедії, тобто глядачі з усього світу дивляться новинки проката, фільми, серіали і діляться інформацією про сцену після титрів. А щоб все було максимально легко і зручно, на кожному фільмі є спеціальна позначка. Червона означає, що після титрів нічого немає, можна сміливо вимикати. Зелена підказує, що на вас чекає дійсно секретна ексклюзивна сцена, а оранжева – це знак, що фільм ще перевіряється. На сервісі вже сотні кінофанатів, які кажуть, що тепер мають шалену економію часу.
0: Новини на Люкс-ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс-ФМ. Люкс-ФМ – найкраще розважальне радіо.

Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
1: Is someone listening? Okay.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Відомий на весь світ аукціонний дім Крістіс оголосив про мега-розпродаж для всіх фанатів фільму «Диявол носить Прада». Так, вже з 1 по 15 вересня з молотка пустять оригінальне вбрання і розкішні аксесуари з довгоочікуваного сиквелу «Диявол носить Прада 2». І от серед ексклюзивів – жакети з бахромою, який носила сама Метал Стріп у ролі Міранди Пріслі, брендова сукня, у якій знімалася Енн Хеттавей, платиновий браслет Тіффані енд Ко з діамантами, який прикрашав руку Емілі Блант, і навіть сукня з пір'ям, в якій Леді Гага знялася в кліпі на саундтрек «Runway», а також купу люксових речей від таких брендів, як Dolce & Gabbana, Schiaparelli та Valentino. Що цікаво, всі кошти від аукціону символічно підуть на підтримку Комітету захисту журналістів і Ради модельєрів Америки, але перед цим всі розкішні наряди з фільму можна буде побачити на виставці в центрі Нью-Йорка прямо під час тижня моди. Популярна телеведуча Катерина Осадча розказала в особистому інстаграм, що через насичений робочий графік перебуває в дорозі практично все життя, тому створила власну формулу комфорту в поїздках і поділилася речами, які завжди бере з собою, зокрема у потяг. І от на першому місці у селебріті – доглядова косметика, засоби для вмивання і глибокого зволоження шкіри. Виявилося, що сумочка Осадчою не обходиться без сережок у формі квітів, які будь-якому образу, за її словами, додадуть родзинки. Окрім того, ведуча обирає комфортний одяг для подорожей і обов'язково бере книги для душі, з якими багатогодинні переїзди минають майже непомітно. Так, друзі, якщо ви завжди хочете виглядати на мільйон і стежити за усіма модними новинками, то ловіть ще одну. Адже одна авторитетна платформа склала рейтинг найпопулярніших модних брендів 2026 року. Для цього експерти проаналізували вподобання понад 160 мільйонів модників з усього світу. І першу сходинку і статус найгарячішого бренду планети знову підтвердив легендарний французький дім «Шанель». Особливою популярністю, до речі, користувалися нові колекції їхні сонцезахисні окуляри, продажі яких зросли на шалені 70%. Другий наймодніший бренд цього року – це «Міу Міу», а третій – «Діор». Також стабільно модники шукають, купують і обожнюють такі бренди, як «Сен-Лоран», «Гуччі» та «Прада». А головними відкриттями та проривами сезону стали бренди «Масімо Д'юті» та «Жак Мюс».
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І зараз про хороше. Одну подію вже не один місяць обговорює увесь Голлівуд. І не тільки, до речі. Весілля зірки Людини-павука Тома Голланда та зірки серіалу «Ейфорія» та фільму «Дюна» Зендеї обговорюють вже не один місяць в усьому Голлівуді і не тільки. Як виявилося, ця зіркова парочка вирішила розгулятися на повну і влаштувала два весілля. І друге, грандіозне триденне свято пройшло у п'ятизірковому маєтку у британському графстві Суррей. Що цікаво, колись у цьому маєтку приймали самого Вінстона Черчилля, тепер там запалював чи не весь світ Голлівуду. За даними ЗМІ, привітати молодят приїхали 250 зіркових гостей, серед яких були Тімоті Шаламе, Кайлі Дженнер та екранний наставник Тома Голланда. Актор Роберт Дауні-молодший, кажуть, на весіллі текли ріки ігристого, була вишукана японська кухня, крокет на газонах, весела вечірка біля басейну і грандіозне світлове шоу в червоно-синіх кольорах Людини-павука. Попри всю розкіш, головним моментом стали щирі обіцянки наречених. Інсайдери розповіли, що промови Тома та Зендеї були настільки зворушливими та куметними водночас,

0: що в залі не залишилося жодної людини без сліз щастя на очах. Команда «Голос України» розсекретила ім'я ще однієї зіркової тренерки 14-го сезону. Поруч із Тіною Кароль у червоне крісло музичного шоу сяде топова продюсерка та співачка Наталія Могилевська. Для Наталії, до речі, це буде перший досвід у дорослому «Голосі країни», тому що до цього вона була тренеркою 2-го і 4-го сезонів «Голосу діти». Співачка зізналася, що зараз якраз пише книжку для молодих виконавців і готова ділитися своїм колосальним досвідом. За словами зірки, вона шукатиме не лише потужні вокальні дані, а ще й відкрите серце та внутрішнє сяйво. Ну, а ще нагадаю, що незмінними ведучими «Голос України» будуть Юрій Горбунов та Катерина Осадча. Імена двох інших тренерів дізнаємося зовсім скоро, а от прем'єра шоу на телебаченні очікується восени 2026-го. Ловіть свіженький рейтинг від експертів зі сфери туризму. Видання Time Out провело опитування серед зумерів і визначило найкращі міста світу для проживання молоді. Лідером рейтингу стало Токіо, адже 100% опитаних зумерів заявили, що знаходять радість у кожному дні перебування там завдяки безпеці, доступній культурі і неймовірному нічному життю. На другому місці опинилося затишне і доступне португальське місто Порту з його неймовірно гарними садами та виходом до моря. Також у п'ятірку найкращих увійшли австралійський Мельбурн, шотландський Единбург, а також Шанхай, де молодь із легкістю знаходить нових друзів.
1: Новини. Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Хочеш хіти?
1: Є.
0: Улюблена Радкова шоу?
1: Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
0: Реклама.
2: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
0: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Компанія OpenAI робить світ ЧІ ще більш доступнішим для кожного. Якщо раніше у інтернет-юзерів безкоштовної версії чату GPT була обмежена кількість запитів на день, то тепер це скасовується. В компанії відкрили для всіх користувачів безлімітні текстові чати. Щоправда, деякі обмеження все ж залишаться, зокрема, на генерацію зображень та завантаження файлів. Окрім того, творці чату GPT кажуть, що безкоштовна версія отримає нову інтелектуальну модель та спеціальну кнопку Think, тобто «Думай», яка допоможе штучному інтелекту глибоко та детально аналізувати складні запити перед відповіддю. Натомість для тих, хто має платну підписку «Плюс» і «Про» для чата GPT, підготували оновлену модель із можливістю самостійно налаштовувати рівень глибокого мислення. Українські актори все частіше знімаються у міжнародних проєктах. Нещодавно вийшов новий сезон популярного польського сатиричного серіалу «1670» від Netflix. І одну з яскравих ролей у ньому виконала наша акторка Оксана Черкашина, яку ви могли бачити у фільмах «Всі відтінки спокуси» та «Клондайк». Оксана у серіалі від Netflix зіграла козачку, єдину жінку в козацькому таборі. Цікаво, що під час кастингу творці шукали акторку з довгими косами, але Оксана ризикнула надіслати проби зі своїм свіжим каре. І уявіть собі, так вразила команду, що її затвердили без вагань, виготовивши для зйомок розкішну штучну косу. Українська акторка не лише майстерно фехтувала шаблями, а ще й сама вигадала кумедну мізансцену пристрасного поцілунку зі своїм партнером по майданчику. Акторка додала, що цей проєкт – чудовий приклад тонкого гумору, здорової самоіронії та чесного діалогу, який об'єднує, дарує чудовий настрій. Ну і додам, що серіал «1670» розповідає історію родини шляхтичів у Речі Посполитій. Шоу сповнене жартами над церквою, шляхтою, стереотипами щодо поляків, сучасними соціальними та політичними проблемами. І трохи про ідеальний нічний перекус поговоримо, про який розказали нутриціологи. За їхніми словами, рання та легка вечеря – це чудово, але якщо перед сном ви відчуваєте легкий голод, найкращим рішенням стане вівсянка. Так-так, саме вівсянка гарантує нам класний міцний сон. Ось тому, що вівсяні пластівці містять амінокислоту, яка бере участь у виробленні гормонів сну та щастя. Також складні вуглеводи, що дарують тривале відчуття ситості. Експерти радять поєднувати вівсянку з грецьким йогуртом, жменькою горіхів, корицею та свіжими ягодами чи персиком. А для спекотних літніх вечорів фахівці пропонують спробувати новий тренд – frozen porridge. Для цього треба змішати вівсянку з йогуртом та ягідним пюре і заморозити на пару годин. Виходить корисне, смачне та легке морозиво, яке гарантує солодкі та міцні сни.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за

Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. Зараз про хороше. Ви ж знаєте, що кава з корицею по четвергам може принести фінансові потоки у ваше життя. І у кориці дійсно є дуже класні властивості. Ось тепер фахівці з одного американського університету знайшли ще одну класну властивість популярної спеції. Дослідження показали, що кориця реально може покращувати когнітивні здібності, допомагає легше засвоювати нову інформацію.

0: захищає нейрони мозку. Все завдяки природним сполукам, які в ній містяться, і вони не лише підтримують високу концентрацію та нашу пам'ять, а на додачу ще й допомагають боротися з тривожністю. Надзвичайна жувальна гумка зі смаком кориці допомагає швидше зібратися з думками перед важливою задачею. Головне, щоб все було в міру. Плюс-мінус 0,5 або ж 1 чайна ложка на день. Для щоденного раціону найкраще обирати вишукану цейлонську корицю з м'яким солодкуватим смаком. Вона ідеально пасує до ранкової кави, вівсянки, сиру з медом або ж запечених яблук. В Україні обрали найхаризматичніших діячів культури і вшосте вручили жартівливу премію «Золотий ліфон», де голосувати за найсексуальніших діячів культури могли абсолютно всі охочі. Перше місце та титул головного секс-символу року виборов музикант, учасник легендарного гурту «Хамерман знищує віруси», шоумен та журналіст Альберт Цукренко. Він випередив десятки конкурентів і отримав цей почесний народний трофей. В рейтинг найсексуальніших митців також увійшли екс-диригент хору «Гомін» Вадим Яценко, лідер «Козак Систем» Іван Леньо, а ще письменник Андрій Любко, Сергій Жадан, актор Олексій Гнатковський, співак Святослав Вакарчук, комік Василь Байдак та багато інших. Як зазначають організатори премії, вона покликана не лише розважати, а ще й нагадувати, що українські митці – це люди з харизмою, талантом і неймовірною силою духу. Є одна річ, яку багато хто захоче у свій гардероб, адже одна американська компанія випустила високотехнологічні футболки, які можуть залишатися свіжими цілих 30 днів і при цьому взагалі не набираються неприємним запахом. За словами творців, секрет у спеціальних інноваційних волокнах із додаванням міді, срібла, цинку, золота та навіть вулканічного попелу. Ще два компоненти виробник, до речі, тримає у суворій таємниці. Кажуть, що ось такий матеріал не дає бактеріям розмножуватися, і футболка залишається чистесенькою, новесенькою чи мало днів. До речі, у продажу вже з'явилися версії, розраховані на 3, 14 і навіть 30 днів без прання. Ціна коливається від 40 до 80 доларів. Творці ж футболки кажуть, що вона ідеально підійде для спортсменів, мандрівників і тих, хто хоче економити свій час.
1: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: Літо з люксом!

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 04.08.2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Великоївани. Зараз про хороше. В Італії готові щедро платити рибалкам. Виявилося, що люди саме з цим хобі можуть врятувати озеро Гарда. Влада регіону Венето запустила унікальну програму і готова платити за вилов гігантських сомів. Останніми роками ці рибовелетні завдовжки понад 2 метри почали порушувати природний баланс водойми. І щоб розв'язати це питання, італійська влада готова заплатити 100 тисяч євро. Тож тепер італійські профі з вудочками можуть отримати до 20 тисяч євро компенсації за всі рибальські фішки, які знадобляться для вилову. За словами місцевих політиків, рибалки нарешті зможуть поєднати свою улюблену справу і поповнення гаманця на солідну суму. Українська блогерка, телеведуча та травесті діва невгамовна Монро розкрила своє нове захоплення. Зірка соцмереж офіційно розпочала новий етап у житті і розповіла, що не так давно здобула вищу освіту за спеціальністю клінічна психологія і вже понад рік успішно консультує людей як дипломована психологиня. Монро зізналася, що щиро зацікавилася психологією ще у 2019 році. Вона роками працювала з людьми на сцені, але відчувала бажання допомагати іншим вже на професійному рівні. Так, у 2023 році вона вступила до Київського навчального закладу, а у 2025 році успішно закінчила його і склала державні іспити. Своїх перших клієнтів зірка набрала за символічні донати, а от зараз неймовірно щаслива у новій професії і каже, що дуже любить свою нову роботу, а робота любить її. У Колумбії 67-річна жінка на ім'я Міріам займалася тим, що збирала всі найсоковитіші плітки, і врешті вони стали її заробітком. Щоранку пенсіонерка виходить на ганок, спостерігає за місцевими жителями, занотовує чутки в блокнот і навіть веде спеціальну дошку зі схемами та фотографіями сусідів. За таку пильність її назвали місцевою королевою пліток. Міріам продає зібрані секрети всім охочим за 1-2 долари. Але якщо інформація пікантна, ціна, звісно, зростає. Більш того, окремою статтею її доходів стала плата за мовчання. Найбільший гонорар у кар'єрі Міріам став цілих 170 доларів, і саме стільки її заплатив місцевий чоловік, аби вона не розповідала його дружині про факт зради. Ловіть суперкорисний та легкий науковий лайфхак від канадських дослідників, який може змінити ваш робочий день. Науковці провели експеримент за участю 200 добровольців і з'ясували, що наша осанка напряму впливає на емоції та впевненість. Учасники, які виконували завдання з прямою спиною, значно частіше відчували щиру гордість за власні досягнення та позитивні емоції. Окрім цього, рівна осанка допомагала людям сміливіше приймати обґрунтовані та успішні рішення. Тож, друзі, розпрямляємо плечі, відчуваємо впевненість у собі на 100% і гарний настрій вам гарантовано.
0: Новини на Люкс FM. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Бадьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон.
1: Дуже цікаве опитування натрапило мені на очі, на що найбільше звертають увагу українці при виборі нової роботи. Зараз я вам про це розкажу. І найважливішим критерієм під час вибору нового місця роботи, ну, звісно, залишається, що? Правильно, зарплата. О. І цей фактор назвали 90% учасників опитування. А також серед пріоритетів близькість роботи до місця проживання і гнучкий графік. Але, от, до речі, от офіційне працевлаштування, воно тепер не супер в пріоритеті. І якщо минулого року відзначали таку важливість 40% опитаних, то зараз це 28% опитаних. Ну і, до речі, менше значення українці надають можливості працювати дистанційно, все 16%. Так, ну і там що бронювання, репутація компанії, хоча мені здається, чим далі, тим бронювання буде важливіше. От, але, друзі, ось таке опитування, що найважливіше, звісно, це зарплата про місці нової
2: роботи. Але ви знаєте, от я бачила нещодавно, як Славка спілкувався з нашим генеральним директором, і я розумію, що для Слави вирішальним вибором, якщо буде вибір нової роботи, це можливість цілувати руки генерального директора.
0: Слава Дьомін і Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Інколи ноги. Що у нас прямо по курсу, Славочка?
1: Прямо по курсу ваше звільнення.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
3: Люкс-ФМ. Включай настрій.
0: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо. Woo!

0: Це була передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: I love it!
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Дівчина.
2: Ой, ви мені що сталося?
1: Дівчина, це не ви в автобусі парасольку забули?
2: Ой, так, я забула.
1: Ой, ну тоді біжіть за автобусом, він ще недалеко поїхав.
0: Анекдототоп, друге місце.
2: Вибачте, пане гінеколог, я у вас нижню білизну не залишала?
1: Ні.
2: А, ну значить у стоматолога.
0: Анекдототоп, перше місце.
1: Кохана, з тобою так добре і легко.
2: Серйозно, так давай тоді одружимося.
1: О, а зараз стало нестерпно важко.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон.
1: Зарядка. Доброго ранку, друзі. За що поліція може оштрафувати нас, водіїв, на 5 тисяч гривень? Зараз я вам розкажу. Значить, справа в тому, що в Україні посилили контроль за номерними знаками автомобілів. І тепер штрафують не тільки за їх відсутність, а й за будь-які деталі, які ускладнюють ідентифікацію. Пам'ятайте про це. Значить, під прицілом бруд, рамки, наклейки і навіть неправильне кріплення. Значить, і тут важливо, що саме вважається порушенням. Дядя Слава все зібрав, зараз вам розкаже. Значить, по-перше, порушення вважається, ну ясно, відсутність переднього або заднього номерного знаку. Це логічно. Також брудний, стертий або пошкоджений номер, який складно прочитати. Також прикриття символів рамками, наліпками чи іншими предметами. Я бачу інколи цих умільців, які, значить, там якісь задні або передні номери, особливо задні, вони перекривають одну цифру, щоб камера, значить, швидкості їх не зафіксувала. А-та-та. Ви просто перед камерою призупиняйтесь. Все. Крім цього, значить, за що ще можуть порушити? Неправильне встановлення або ненадійне кріплення і використання спеціальних або нестандартних номерів без законних підстав. І тут найважливіше – штрафи. Які штрафи? За базові порушення доведеться заплатити близько там 1100 гривень. А якщо мова про якісь використання неофіційних або спеціальних номерів без дозволу, тут 2200 і, ну, там в середньому так. А от повторне порушення може коштувати вам 5000 гривень штрафу. І, до речі, у деяких випадках справа навіть може дійти до тимчасового позбавлення прав на срок від 3 до 6 місяців. Mm-hmm. Так що пам'ятайте про це, слідкуйте за своїми номерами.
2: Сашко, чуєте, а, до речі, цікаво, а вас за що штрафували востаннє на побачення? За перевищення швидкості чи все-таки за брудні номери?
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти. Люкс FM. Включай настрій. Реклама. До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту «Work.ua» за підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».

0: на державні по всій території України. Умовиці розміщено на сайті UKG.ua.
1: Ти не сам. Ти частина великої родини. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності. Україно.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
0: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама. Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
6: Реклама.

0: Йомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, як доглядати за букетом бузка, щоб він довше стояв. Ну, по-перше, давайте враховувати, що бузок у букеті виглядає розкішно, але ж дійсно швидко в'яне. Це його природа, це не з вами щось не так. Проте є перевірені способи продовжити життя на кілька днів бузковим букетом. По-перше, зрізати бузок рано вранці або ввечері, а не вже не в спеку. На піврозкриті суцвіття зрізаємо, але вже з кольором, зрозуміли, такі, так, що не дуже відкрилися. Вони дозріють у вазі, стоятимуть довше. До речі, якщо зрізати небагато, то це не шкодить рослині і навіть стимулює її ріст.
2: Але кажуть, що, до речі, ну не треба їх ламати, ці гілки, треба зрізати.
1: Секатором, найкраще секатором, бо ножем під кутом.
2: Так,
1: різати під кутом, одразу обгорнути вологою тканиною. Вдома розщепити кінчик стебла, зрозуміли, так розщепляємо, щоб він дерев'янистий і погано вбирає воду.
2: Так.
1: А можна додати дрібку цукру для живлення у вазу.
2: Цукру, солі, там спеції.
1: Ні, солі,
2: огірки, помідори і такі салати хочуть зробити.
1: Цукру.
2: Так.
1: Так, ще є такий секрет. Значить, дивіться, можна занурити нижню частину стебла буквально там на 10-20 секунд в гарячу, дуже гарячу воду, потім одразу поставити в холодну. Це допомагає, ну так би мовити, відкрити судини в стеблі. А букет ставимо подалі від прямого сонця і фруктів, до речі, чи знали ви?
2: Вау.
1: Бо часто там навіть на натюрморти, та букет цього бузка і якісь фрукти поруч. А так не можна. Фрукти виділяють етилен, які пришвидшують в'янення, щоб ви знали.
2: Сволочі які.
1: Да.
2: Так.
1: А якщо бузок починає в'янути, то знову можна обрізати стебло і зробити оцей гарячий шок, про який ми вже говорили.
2: Ну, клас.
1: Так,
2: клас.
1: І важливий нюанс, бузок швидко дійсно в'яне через дерев'янисті стебла і велику кількість квітів, бо вони випаровують багато води, тому
2: так.
1: Навіть при ідеальному догляді це треба враховувати.
2: Ну, все, знаєте,
1: але секретики
2: друзі,
1: ми
2: випадок,
1: з вами знаємо.
2: Так.
1: Ну, Славочка, ну от візьмемо ваше дерев'янисте стебло. Чому воно постійно в'яне? Чи воно не в'яне, а так обрізане?
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
3: Люкс-ФМ, включай настрій.
0: Реклама.
4: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал, глажу запросто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
5: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
6: За даними синоптиків, сьогодні обіцяє там в Україні хмарно з проясненнями погоду і майже скрізь у нас можливі короткочасні невеличкі дощі. Температура повітря буде коливатися на півночі і заході від 20 до 23 тепла, в центрі 23-25 з позначкою плюс, на півдні від 23 до місцями 27 вище нуля і на сході країни сьогодні в день аж до плюс 31 градусу. У столиці обіцяють нам сьогодні сонячну погоду з невеличкою хмарністю, але сьогодні, до речі, без опадів. В день максимум плюс 23, ну а поки що в нас за вікном досить прохолодно, плюс 14 градусів.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай

0: Йомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай краще за минулий сезон. На Люкс ФМ гра «Моя Україна». Україна.
1: Доброго ранку, друзі. У цій грі ми, власне, і говоримо про нашу прекрасну Україну і все, що з нею пов'язано. Сьогодні буде з нами грати Саша. Сань, привіт, доброго
2: привіт,
1: ранку.
2: Привіт, Санечка.
3: Привіт-привіт.
1: Сань, сьогодні знаєш, що, про що будемо говорити? Сьогодні будемо говорити про наш прекрасний гімн України. І його написав Павло Чубинський.
2: Ну, слова.
1: Так, слова написав Павло Чубинський. І що найцікавіше, що я прочитав з біографії Павла Чубинського, що він народився в місті Бориспіль, але, що найцікавіше, ну, він народився ще у 1839 році, і от тоді, у 1839 році, місто Бориспіль, яке зараз є вже Київською областю, раніше було Полтавською губернією.
2: Ух ти!
1: Гляньте собі, я, чесно кажучи, був здивований.
2: Цікаво,
1: але не про це зараз, а власне про Павла Чубинського, Павло Платонович, і дуже цікаве запитання.
2: Так, Санечка, дивися, ну він український етнограф, поет. А скажи, будь ласочка, скільки було років Павлу Чубинському, коли він написав слова гімну України? Йому було 23, 45 чи 67?
1: Як думаєш, Сань? 23, 45 чи 67?
3: 45.
1: 45, думає Саша, і це...
2: І це не дуже правильна відповідь. Уявіть собі, друзі, слова гімну України написав Павло Чубинський, коли йому було всього лише 23.
1: А ви що? Уявіть собі, молодий такий красивий українець. Ну, Саш, нічого страшного, ми тобі все одно бажаємо класного дня і обов'язково ще реєструйся. Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Доброго ранку.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти. Включай
4: настрій. Гарного вам дня, друзі, доброго раночку всім. Продовжуємо з вами проводити цей день разом з Люксифами. І вже традиційно, як завжди, за нашою класною традицією, будемо буквально за коротку паузу вітати усіх наших сьогоднішніх іменинників в ефірі Люксифам. Тому якщо у вас є кого сьогодні привітати з днем народження, то заходьте до нас в телеграм-канал Люксифам. У нас тут якраз з'явився пост спеціальний для привітань. І от в коментарях до цього допису пишіться коротко ім'я та прізвище тих, кого хочете привітати з днем народження. І будемо вітати вже буквально за 5 хвилин.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Доброго раночку, друзі! Прийшов час вітати наших іменинників, усіх, хто сьогодні святкує свій день народження. Тож вітаю тут Інночку з Києва, сина Назара, недавнього з Миколаєва, і вітають, власне, батьки з днем народження. Від дружини привітання для Володі з Тернополя. Верповський Роман сьогодні святкує свій день народження. 40 років виповнюється Хаван Сергію. Заремба Владислав з Хмельницького. Від дружини і друзів вам також вітання. Дегтяр Юлічка. Сьогодні ювілей, 40 років. Тригуб Євгенію вітають з днем народження, а також матусю задорожню Марину Іллівну. Усіх вас з днем народження не тільки від ваших близьких, а ще, звісно, від нашої команди Люксифа. Ми бажаємо вам втілення усіх ваших заповітних мрій.
1: Хіт за хітом на Люксифам. Найкраще розважальне радіо.
2: Тебе пізнати. Ну, а що би почати?

0: знати. О, чи навіть пізнавати.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай!

0: На правах реклами іноді історія може не лише надихати, а й допомагати нашим військовим. І тисячу точних копій прапора, який у 1991 році внесли до зали Верховної Ради під час проголошення незалежності України, відтворили у межах благодійного проєкту «Прапор незалежності» від фонду «Поверни живим» та «Ukraine Wow». І першою до проєкту долучилася компанія «Окко». Вона придбала 100 таких прапорів і задонатила 4 мільйони гривень. За зібрані в проєкті кошти фонд «Поверни живим» придбає наземні роботизовані комплекси для сил оборони, які евакуюють поранених, доставляють медикаменти, провізію, боєприпаси та інші необхідні вантажі. Це була реклама. Далі розкажу вам про дуже кумедну причину, через яку у Норвегії оштрафували туриста.
1: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
0: Ну що, доброго раночку.
2: Доброго раночку.
0: Анастасія Волокоєван вже також тут, як тут, з хорошими новинами. І розкаже нам, чому у Норвегії оштрафували туриста, через яку дивну причину.
2: А вона дуже цікава, вам сподобається, обіцяю. Також розкажу, чому ми починаємо прибирати лише перед приходом гостей. Якщо у вас таке було, ви точно в курсі, що чому?
0: Тому що.
2: Це Монатік у нас заграв. А Катерина Кузнєцова зізналася, хто з українських акторів її захоплює. Так, друзі, спершу про ситуацію, яка 100% хоча б раз у житті траплялася з кожним з нас. Значить, спокійно собі лежиш на диванчику, раптово приходить смс про те, що їдуть гості, і от за секунду вже вмикається режим турбоприбирання. Ну було ж?
0: Слухай, в мене вже нормальні друзі. Вони не за секунду мені пишуть, що вони їдуть гості.
2: За
0: вони
2: годину?
0: Питають за тиждень. Що, якщо ми приїдемо в суботу?
2: Боже, оце ти їх залякала.
0: Я не залякала, вони в мене виховані люди. Не
2: добре.
0: Те, що ти оце от, навіть не пишеш мені.
2: Навіть я не була приїду. У тебе в гостях, як тобі таке? Але не про це. Насправді, якщо ви все ж таки включаєте перед гостями режим турбоприбирання, психологи пояснили цей феномен. І кажуть, все дуже просто. Вони кажуть, що дім для нас є продовженням особистого простору. Тому, власне, ми з

0: ми прагнемо показати себе перед друзями з найкращого боку. Ну а швидке прибирання друє відчуття порядку, контролю, але при цьому фахівці заспокоюють. Якщо ви не встигли вже розкласти ті речі за кольорами і за алфавітом, не переживайте. Люди, насправді, які от приходять, наші гості, вони сприймають наш простір набагато простіше, ніж нам здається, і приходять насамперед задля класного спілкування. Тому прибирання все ж таки не головне.
1: Тобто не треба прибирати, мити підлогу, да?
0: Ну, ти,
1: тобто ти прийдеш до мене хоча б, творчий безлад?
0: Хоча б раз в рік роби це, Кать.
1: Я роблю це часто. Неприємна жінка.
0: Тим часом зірка багатьох українських фільмів, акторка Катерина Кузнецова поділилася з підписниками Instagram своїми особистими вподобаннями щодо колег по цеху. Але дивіться, не романтичними, тому що фловери запитали її, хто ж Катерина Кузнецова улюблений український актор. І от вона без поспіху зізналася, що в її топі всього-навсього два актори. Це, по-перше, зірка фільму «Ти космос» Володимир Кравчук. Так, шикарний актор. І Костянтин Октябрьський, якого ви могли бачити, до речі, в стрічці «Кріпосна» або в «Дільничий з Деверзе». От, і Кузнецов додала, що саме ці двоє її краще. Я не знаю, як у вас, Катерина?
1: Я тобі скажу, що...
0: Який чудовий.
1: Костянтин Октябрьський, він знявся, зараз знімається у новому фільмі «Петрик П'яточкин». І там,
0: клас.
1: І там така в нього крута роль, тому я розумію після цієї ролі, чому Катерині Кузнецовій він подобається.
0: А вони там разом грають, Катерина Кузнецова також?
2: Ні.
0: Що значить ні? Вони разом в цій стрічці.
1: Стрічці, так, але вони не пару там же ж грають.
0: Я про те, що вони перетинаються на знімальному майданчику.
1: Ой, господи.
0: Наостанок про найкумедніший штраф, який коли-небудь отримував турист. Тому що під час корабельної мандрівки фіордами у Норвегії один... Фіорди.
1: Ти що?
0: Це в Норвегії такі архіпелаги, гори, там...
1: Ага. Дякую. Ну.
0: Так, один з пасажирів насправді помітив на березі полярного ведмедя. Це насправді рідкість, дуже класно, коли ви його бачите. Цей полярний ведмідь спав собі спокійненько, але, бажаючи привернути увагу тварини, чоловік подав гудок. І виявилося, що саме цим він порушив суворі норвезькі закони про охорону навколишнього середовища. Правила, ну, по-перше, вони забороняють наближатися до білих ведмедів, або без потреби турбувати їх, тому що цей вид під міжнародним захистом. І от уявіть собі, саме за такий гудок, здавалося безневинний, турист отримав чималий штраф у розмірі 50 тисяч крон норвезьких, на долари. Це понад 5 тисяч баксів. Уявіть собі.
1: Це багато.
0: Так, але це гарне нагадування усьому світу, усім туристам і мандрівникам, і дослідникам. Так само про те, що сон диких тварин – це святе, і турбувати його не варто.
1: Взагалі, то не тільки диких тварин. Жіночий сон теж, то святе, і не треба турбувати.
3: Ти слухаєш? Люкс!

0: Йомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай краще за минулий сезон. Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: А я так скажу, час сам все розставить на свої місця.
2: Ви знаєте, а мені подобається ваш підхід до прибирання.
0: Анекдототоп. Друге місце.
3: Анатолію, а вам випадково ведмідь на вухо не наступав?
2: Ну що ви таке кажете? Що ви таке кажете? Несете! У мене абсолютно музичний слух.
3: Та до чого тут слух? Ви на своє вухо подивіться.
0: Анекдототоп. Перше місце.
1: Добрий вечір. Я ваша нова сусідка. Я хочу веселитися, пити і кохатися всю ніч. А ви сьогодні вільний?
2: Так, звичайно.
1: Ну, догляньте, будь ласка, за моїм собакою. Дякую.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
4: Люкс ФМ. Включай настрій.
0: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Йомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай краще за минулий сезон. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, де і як зараз знайомляться українці.
2: Опа!
1: Так. Отже, ну, по-перше, зараз у тренді так званий дейтинг. Це усвідомлене знайомство. Коли це до знайомства підходять свідомо. Зараз більше розкрию. Значить, українці втомилися від несерйозних знайомств. У тренді відверте зазначення в профілі. Що саме ви шукаєте? Серйозні стосунки, дружбу чи випадкове знайомство?
2: Ой, так, звісно.
1: І це зменшує час на марні пошуки.
2: Я шукаю, стосунки. Починаєш себе спілкуватися, ніхто нічого не шукає, тільки оце трик-пик.
1: Що ти?
2: Це я на твою анкету попався.
1: Хвастаєшся, що тобі вдалося когось вмовити. Гляньте. Значить, у пріоритеті емоційна чесність, повага до кордонів та безпека, щоб уникнути емоційних гойдалок. Далі, такий пунктик, що онлайн-знайомство залишається лідером, але змінюється. Значить, дивіться, 67% українців зараз, ну, дійсно, частіше знайомляться онлайн, ніж офлайн, хоча я думала, чесно кажучи, що більше, але виявляється, 67% онлайн знайомляться. Однак, соціологічні дослідження показують, що українці все більше втомлюються від додатків і шукають альтернативи, повертаючись до реального спілкування.
2: Wow.
1: Значить, як це виглядає? Популярність набирають офлайн-івенти, де можна познайомитися вживу.
2: Правда.
1: Значить,
2: івенти, кажеш, так.
1: Так, офлайн. Вечірки, це майстер-класи, заходи за інтересами. Дійсно,
2: клас,
1: дійсно, я помічала, дуже багато таких навіть рекомендацій там випливає.
2: Так.
1: А 25% українців, до речі, знаходять пару через друзів та знайомих. Ну, це така класична класика. Ну і якщо підрезюмувати, то українці переходять від кількості до якості у знайомствах, цінуючи чесність, безпеку та можливість реального спілкування.
2: Ну, це нормально, класно. Таня теж, до речі, онлайн. Ой, кажу онлайн, офлайн.
1: Я офлайн більше люблю.
2: Парку Танька обожнює. Це вона сидить в кущах і видивляється якогось красивого хлопця, і починаєш бігати. Там і кардіо зразу, і знайомство.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
3: Люкс-ФМ. Включай настрій.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
6: Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів».
5: Азнаурі. Сила Лева. Тобі.
7: Реклама.
8: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове визначено станом на 4.08.2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishi.motors.com.ua.
9: Від творців «Приват-24».
10: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
9: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
10: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
11: Вже зробили.
9: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк.
12: Скоро на всіх смартфонах країни.
13: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
16: Кайт.
15: Діти обирають краще.
16: Батьки схвалюють.
17: Допоки ми є, країна живе.
18: Кохає, працює, будує нове.
17: Допоки ми разом тримаємо рух,
18: країна тримає ритм. До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
19: Просто заправся на «Укрнафта».
18: Деталі на «Укрнафта.com».
20: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
22: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє мора задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
23: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
24: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
25: В сенсі?
24: Убрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
25: Супер.
24: Київстар тебе. Сильно. Навок, ходок.
26: Та ти шо?
27: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
28: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
29: Дайте щось від головного болю.
30: Візьміть цитрамон Дарниця.
29: Той самий?
30: Той самий. Від головного болю.
31: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
32: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
33: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
34: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
7: Реклама. Реклама.
35: Хочеш хіти?
36: Є.
35: Улюблене ранкове шоу?
36: Є.
35: Рок, джаз, денс?
36: Є.
35: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
36: Слухай UA.
35: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
36: І слухай UA.
7: Реклама.

0: Бадьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон.
1: Доброго ранку, друзі. Скільки відсотків українських пар сплять в одному ліжку, а скільки окремо? Я знайшов таку дуже цікаву інформацію, зараз вам розкажу. І згідно опитувань, переважна більшість українських пар, звісно, сплять в одному ліжку. Це приблизно 70% українських пар. Ну і це зумовлено, звісно, культурними традиціями, розміром житла, прагненням до близькості.
2: А в мене, до речі, є знайомі пари, які сплять окремо.
1: От, є. Близько 25% пар під час від часу або постійно сплять окремо у різних кімнатах або під різними ковдрами. І цікаво, до речі, що ось під різними ковдрами це насправді такий скандинавський метод. Це сон в одному ліжку, але під окремими ковдрами, і це дозволяє зберегти і близькість, і якість сну.
2: Прикольно.
1: Ну і серед причин, чому українці обирають спати окремо, це хропіння партнера, різний графік роботи і чутливий сон.
2: Ну, до речі,
1: ось
2: так.
1: Так, ну, бачите, 25 середньому відсотків українців сплять окремо. Це не означає, що вони не люблять один одного.
2: Ну,
1: просто
2: так,
1: сплять окремо.
2: Знаєш,
1: я от подумав, що якщо б ми з тобою так були б парою, то цікаво, як би ми спали разом чи окремо. Ну, я дивись, я скажу одразу, що я нормально ставлюсь до твого хропіння, наприклад. Тому тут абсолютно без проблем.
2: Сашка, ну я б точно не змогла з вами спати, бо я просто я в мокрих ліжках не сплю.
1: Розумієш? В мокрих ліжках ти.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
3: Люкс FM. Включай настрій.
0: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: Для даними синоптики сьогодні в Україні обіцяють хмарну з проясненнями погоду. І при цьому можливі скрізь короткочасні невеличкі дощі. Температура повітря в нас при цьому буде найспекотнішою на сході країни. Тут максимум у нас плюс 31. На півдні чекаємо з вами від 23 до 27 тепла. І в центрі 23-25 позначкою плюс. І на півночі та заході від 20 до 23 вище нуля. У столиці нам обіцяють сьогодні сонячну погоду, друзі, без опадів, що приємно, але можлива невелика хмарність. Зараз у нас на термометрах 15 тепла, а максимум очікуємо плюс 23.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай нас

0: це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер горілка Хлібний дар. Тобі справжньому.
1: Літо з Люксом.

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, як 7 хвилин зміцнять стосунки у родині. Це лайфхак від психологів.
2: Та можна не 7 хвилин, можна і секунд 30 нормально.
1: Ну, Славочка, не треба розповідати про свої досягнення, що вже не 20, а вже 30 секунд. Отже, друзі, значить, за скаженим ритмом життя у пари, які давно разом, психологи кажуть, що може втрачатися емоційна близькість.
2: Буває, так.
1: І вони радять вести 7-хвилинний ритуал щовечора, який значно зміцнить стосунки. Що потрібно робити? По-перше, 5 хвилин розмови. Це мінімум. Тут вже, звісно, можна варіювати, як вам зручно, можна по 5 хвилин.
2: Але мінімум.
1: Кожному
2: так?
1: партнеру, да, можна й 20 хвилин, але навіть якщо немає сил, часу та енергії, 5 хвилин на розмову виділити точно можна. Mm-hmm. Можна ж?
2: Можна.
1: От. Далі, наступна.
2: Як варіювати, просто, хлопці, ви будете сидіти і слухати, що вам ваша
1: дівчина
2: говорить.
1: Можна так, можна так.
2: Ні, чому? Таня, просто воно так і буде.
1: Для дівчат дуже важливо виговорюватися. Ви, головне, не в телефоні в цей час сидіти.
2: Просто дивіться там прямо кудись, кивайте головою. Головне в такт кивайте головою, щоб, ну, і на правильно якесь там, коли вона вдихає, от тоді кивайте головою. Або там слово «ага», оце супер буде.
1: Ти приколюєшся, але насправді це може допомогти, правда. Далі, наступна дія – хвилину мовчки дивитися один одному в очі.
2: А навіщо?
1: Знову ж таки, а ти спробуй. Ти знаєш, як зміцнює людей? Просто неймовірно. Можна і більше, але якщо немає часу і енергії, хвилину на це точно можна виділити.
2: Можна, а моргати можна при цьому?
1: Засікти таймер.
2: Моргати можна,
1: можна
2: при цьому?
1: Можна моргати.
2: Це витріщитися один на одну хвилину.
1: Ну і третя дія – одну хвилину стояти в обіймах один одного. Ще раз я підкреслюю, час можна розширювати, але щовечора мінімум 5 хвилин розмов, 1 хвилина погляду очі в очі і 1 хвилина обіймів вже неабияк вплинуть на гармонію стосунку,
2: клас,
1: кажуть психологи.
2: Тань, а я що думаю, дивися, ми з тобою теж там сваримося так час від часу, і ти кажеш, що можна дивитися хвилину один одному в очі.
1: В очі, так.
2: Я думаю, я би навіть менше, ніж за хвилину, зміг би порахувати кількість твоїх вусиків.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти. Люкс FM.
3: Включай настрій. Доброго раночку, друзі, і гарного вам дня. Продовжуємо його проводити разом з Люксифами і продовжуємо сьогодні вітати всіх наших іменинників, хто народився в цей день, 19 серпня. І, друзі, будемо за традицією вже за 5 хвилин вітати іменинників в ефірі Люксифам. Тому якщо у вас є кого привітати, заходьте в телеграм-канал Люксифам. І там у нас є пост для привітань. В коментарях пишіть коротко ім'я та прізвище тих, кого хочете привітати з днем народження.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс-ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
4: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
5: Реклама.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
7: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
8: З'їв щось не те?
4: візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
9: Не знаю.
10: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
11: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
12: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
13: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Прийшов час вітати наших іменинників, усіх, хто народився в цей день, 19 серпня. І з днем народження сьогодні вітаються Шквара Артема, також мальована Оля відзначає день народження, Руслан Федосієв з Житомира, Людмила Поповська, Кузьменка Євгена Олександрович, позивний Кріпиш, вітають з 34-річчям, коханого чоловіка Вадима Хатянівського. Також з днем народження Кравченко Антона Віталійовича, Чабанюк Тетяну Вікторівну, від брата, до речі, привітання. Гончар Людмила Васильівна, німець Антоніна з Кременеця, також дід Славік, також їх вітає сьогодні з днем народження. І Шарапанюк Уляна, позивний Бусінка, сьогодні виповнюється 22 роки. Всіх вас, друзі, з днем народження і, звісно, хай усі мрії здійснюються.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Тим часом стало відомо, коли почнуть знімати останню частину «Форсажу» і знає, коли. Анастасія Великоїван,
2: доброго ранку. Підгледіла, підслухала. Доброго раночка.
1: А на зйомках була?
2: Обов'язково. Які ще не почались.

0: ну, у вісні може бути, я не знаю.
1: Ну, дивись, також я розкажу про те, що на Тайвані кожному виплатять гроші через бум штучного інтелекту.
0: Ух ти!
1: Першу про довгоочікуване кіно. Голівудський актор Він Дизель офіційно розсекретив, що зйомки фінальної частини культової автофраншизи «Форсаж» стартують вже в грудні цього року. О. Дочекалося, так би мовити. А от сам грандіозний вихід у світовий прокат на великі екрани заплановано на березень, а саме на 17 березня 2028 року. Тобто чекати нам ще немало.
0: 17 березня?
1: 28 року.
0: 17 березня?
1: 28 року.
0: Ой, на
1: насправді,
0: вийду.
1: Шлях до підготовки цього фіналу виявився реально довгим, реально вражаючим. Тому що Дизель зізнався, що провів 4 роки в розробці, пройшов через 4 різних групи сценаристів, аби знайти той самий ідеальний фінал для завершення цієї історії. Підсумковий варіант, до речі, написав сценарист, який працював над фільмом «Голодні ігри», а ми знаємо, що це класна трилогія. А коли актор вже прочитав остаточний сценарій, він, каже, навіть не стримав сліз і трошечки поплакав. Більше того, кіно «Всесвіт Форсажу» він саме зараз розширюється, тому що паралельно створюють 4 нових серіали про «Форсаж», тому в майбутньому будемо з вами з гоночками.
0: Боже, я вже забула, якщо чесно, перші всі ці частини.
1: Ну що, до 28-го року в тебе купа часу.
0: Купа, реально купа.
1: І про допомогу війську поговоримо, тому що мережа ОККО долучилася до благодійного проєкту «Прапор незалежності» від фонду «Повернись живим» та «Ukraine Wow», в межах якого відтворили 1000 прапорів, точних копій того самого прапора, який у 1991 році внесли до зали Верховної Ради під час проголошення незалежності України. ОККО стала першою компанією, яка долучилася до проєкту, придбавши 100 прапорів і задонативши 4 мільйони гривень. Всі зібрані кошти фонд «Повернись живим» спрямує на закупівлю наземних роботизованих комплексів для сил оборони, які використовують для евакуації поранених, доставки медикаментів, провізії, боєприпасів та інших вантажів. А тепер про те, що нові технології все ж таки мають чимало користі для людей. І от показує це на власному прикладі влада Тайваню. Тамтешній уряд вирішив поділитися з кожним громадянином країни плодами грандіозного успіху в сфері штучного інтелекту і навіть заклав у проєкт бюджету чималі 7,4 мільярда доларів просто на те, аби роздати їх кожному мешканцю.
0: Скільки?
1: 7,4 мільярда.
0: Скільки там людей?
1: Багато. І порахували фахівці. Кажуть, кожному тайванцю видадуть на ручки або на картку по 314 доларів. Ну, небагато, але як приємно. Зачекай пакувати валізи. Президент країни насправді каже, що це реально дивіденди від штучного інтелекту, тому що тайванська економіка, вона зараз демонструє феноменальне зростання завдяки вибуховому попиту на мікрочіпи, сервери, обладнання для усіх техногігантів, які вони там виробляють і продають. Кажуть, економіка зросла просто до небес і показує найкращий, найвищий результат Україні майже за 40 років, який, бачите, приніс Тайваню понад 7 мільярдів баксів.
0: Клас, я до них іду.
1: Давай.
0: Я візьму і за тебе, якщо що.
1: О, супер.
2: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. Телескоп. Телескоп на Люкс ФМ.
1: Друзі, доброго раночку, з вами Таня Татарченко, Слава Дьомін. Хочу трішки понити на свого колегу.
2: О,
1: який
2: Боже.
1: Спізнюн, просто.
2: Хто спізнюн?
1: Ти спізнюн.
2: Ой, коли
1: постійно
2: це я...
1: спізнюється. Ну, от вчора, Славочка, домовилися зустрітися з ним, ну, там, після роботи,
2: ну,
1: після справ.
2: Ну, і що?
1: Ти у котрій мав прийти?
2: Ну, о третій.
1: Ну, а прийшов у котрій?
2: О другій годині, 93-й хвилині. І що? Я прийшов, рахуй, завчасно. Що ти хочеш від мене?
1: Ага, завчасно.
2: Це ти просто раніше прийшов, ніж я. Це ти винна. Сам сьогодні Віталік грає. Віталік, привіт, доброго ранку.
1: Привіт, Віталічик.
3: Доброго ранку.
2: Віталічик, дивися, зараз тобі Джамала поставить запитання. Якщо даш правильну відповідь, забереш у нас подарунок. Послухаємо.
4: Всім привіт, це Джамала, і в мене до вас запитання. Чому я не їжу за кермом? У мене немає авто. У мене немає водійського посвідчення. Бо я дуже творча і відволікаюсь.
2: Як думаєш, чому Джамала не їздить за кермом? Немає авто, немає водійського посвідчення, чи вона дуже творча і відволікається? Так, а ну давай послухаємо.
4: На жаль, це неправильна відповідь. А насправді я дуже творча і відволікаюсь на все на світі. І тому не їжу за кермом.
2: Уявляєте собі? Ну, Джамала навіть там розказувала про те, що вона каже, колись намагалася їздити, але постійно щось там, то її пісня прийшла в голову якась, то ще щось, то пташка полетіла. Вона починає за нею дивитися, тому вона і не їздить за кермом. Віталійчик, обов'язково ще реєструйся, і ми тебе чекаємо до нас в ефір. Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Доброго ранку.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
5: Люкс ФМ. Включай настрій.
6: Реклама.
7: Дорослі, їду вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
8: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливо вашому здоров'ю перед застосуванням.

0: хочеш?
1: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
2: Не знаю.
3: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
5: Най буде «Атоксил Гель». Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кахфе на трасі трапляється. На те і «Атоксил Гель» знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде «Атоксил Гель» від «Оресіл Фарм». Дієтична добавка «Атоксил Гель» перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
6: Я хочу пестить кожен шовчик.
7: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
8: Мамо, я знову чхаю.
9: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
8: А якщо свербіж або кропив'янка?
9: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама. Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
11: Реклама.

0: Ява Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай краще за минулий сезон. На батуті на Люкс ФМ.
1: Доброго раночку, друзі. З вами Таня Татарченко. Слава Дьомін. Це ранкове шоу «Зарядка». Ви знаєте, Дьомін, ти ж постійно розказуєш, що ти йдеш в зал.
2: Ну, іду в зал.
1: Ну, що
2: так,
1: ти ходиш
2: в
1: зал.
2: Так, і що?
1: І у мене назріло питання. Ну, ти ходиш в зал. Ну, а чому не займаєшся?
2: Так, до побачення. Андрій сьогодні з вами грає. Андрій, привіт, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Андрій, дивися, зараз Таня скаже нам тему. Я її не знаю так само, як і ти. І зараз вперше ми з тобою її почуємо. І після цього маємо сказати кожен по 5 слів на цю тему. Ти почнеш, потім я, потім ти, потім я. І так по черзі будемо називати 5 слів. Якщо ти справишся, забереш у нас подарунок. Що за тема, Таня?
1: Ви знаєте, не дарма про спорт заговорила.
2: А ну?
1: А тема у нас сьогодні – види спорту, які так починаються на букву «Б».
2: Види спорту на букву «Б». Погнали. Андрюх, ти перший.
3: Пейнтбол.
2: Хто? На
1: Б.
2: Борис.
3: Б. Баскетбол.
2: Баскетбол, добре.
1: Молодець.
2: Бокс.
1: Молодець, і ти.
2: Давай друге слово, Андрюх.
3: Друге?
2: Ну, 5 слів, ну, звісно. Давай. 3.
1: Бадмін.
3: Бадмінтон.
1: Молодець.
2: Добре. Бейсбол.
3: Бейсбол.
1: Молодець.
2: Андрюх, ти третє слово, давай.
3: Зараз.
1: Зимовий
2: давай,
1: вид
2: давай
1: спорту, де стріляють, на лижах катаються, стріляють.
2: Три.
1: Біатло.
2: Два.
3: Біатло.
1: Молодець.
2: Бобслей.
1: А, ну це тобі підказав Андрюха.
2: Четверте слово, Андрюха. Бокс був. Бокс був.
3: Був?
2: Так, три.
3: Боротьба.
2: Два. Боротьба тоді.
1: Молодець.
2: Боротьба, окей, хай буде.
1: Молодець.
2: А я кажу,
1: а ну, а ти що кажеш?
2: Баскетбол.
1: Три, два, один. Дьомін програв!
2: А що це я програв?
1: А
2: що так швидко?
1: Ну так, Слав.
2: Ах ти, зараза.
1: Така твоя доля. Бачиш, ти міг би сказати і бодібілдинг, і більярд, і боулінг, і більярд.
2: І бодібілдинг.
1: Батутний спорт, я вбачаюся, як Слава, ти міг забути про це.
2: Андрюх, ми тебе вітаємо, забираєш подарунки.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
4: Люкс-ФМ. Включай настрій.
0: Погода на Люкс-ФМ.
5: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами сьогодні в Україні хмарну з проясненнями погоду. І в нас майже скрізь можливі короткочасні дощі. Без опадів переважно в нас у центральних регіонах. Ну, а щодо температури повітря, то найспекотніше буде на сході. Максимум тут плюс 31. В центрі 23-25 тепла. На півдні теж від 23, але місцями до 27 з позначкою плюс. На півночі і заході обіцяють нам від 20 до 23 з позначкою плюс також. У столиці прогнозують нам сьогодні сонячну погоду без опадів, але з невеличкою можливою хмарністю. Зараз нас за вікном плюс 17, а сьогодні максимум нам прогнозується 23 тепла.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ.

0: Єва Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай краще за минулий сезон. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: Психологи, друзі, назвали 5 фраз, які зміцнюють стосунки. О, давайте розбиратися, і ми з вами з цими фразами мотати собі на вуса. Значить, я з тобою, перша фраза. Ці слова дають відчуття безпеки і знижують рівень стресу.
2: Я
1: психологи радять якомога частіше казати: "Я з тобою". Mm-hmm. Ну клас.
2: Так, далі. Так, я з тобою.
1: Слав, не настільки близько. Значить,
2: отак. А з цього боку, Таня?
1: Розкажи мені більше. Така фраза, це не про допит, звісно, а запрошення відкритися, пари, які практикують.
2: Ну, дивлячись, яким, ну, вибач, дивлячись, яким це тоном сказати.
1: Ну, ні, ну, звісно. То, а розкажи більше.
2: Розкажи більше, що ти там.
1: Ти бачиш, що
2: це так хвилює.
1: Так, людина щось обмовилася, а просто, ну, розкажи мені більше. От пари, які практикують розмови, швидше...
2: більше зближується.
1: Більше зближується і рідше віддаляються одне від одного. Далі, фраза «дякую, що ти». Подяка зміцнює стосунки, додає тепла, звісно, не забуваємо дякувати. Вибач, я помилилася чи я помилився. Mm-hmm. Це про зрілість, про повагу. Обов'язково теж потрібно вміти це проговорювати. Ну і фрази «я пишаюся тобою». Це потужний сигнал, партнер важливий, цінний, підтримка надихає рухатися вперед. Ну і психологи пояснюють, що регулярне вживання таких фраз підвищує рівень довіри, зменшує конфлікти і навіть впливає на фізичне самопочуття.
2: Значить, давай так, коротко фрази, які зближують.
1: Давай. Я з тобою. Розкажи мені більше.
2: Так.
1: Дякую, що ти.
2: Так.
1: Вибач, я помилилася.
2: Так.
1: Я пишаюся тобою. І, до речі, Славка, от я подумала, що от ти дуже рідко щось з цього говориш.
2: Чому?
1: От, приміром,
2: давай,
1: приміром, от коли ти востаннє переді мною вибачався, от
2: та,
1: тут фраза
2: ласка,
1: є «вибач,
2: зараз.
1: Я помилився».
2: Хочеш? Хочеш, давай. Будь ласка, вибач, Танечка, за те, що я позичив 200 гривень у тебе і не віддав.
1: От,
2: так,
1: до речі.
2: Я справді помилився, тому що треба було позичити 500.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
3: Люкс-ФМ. Включай настрій.
4: Доброго ранку, друзі! Гарного вам усім дня! Продовжуємо його разом з Люкс ФМ проводити і будемо вже за 5 хвилиночок вітати традиційно в нашому ефірі Люкс ФМ усіх іменинників. Тому, якщо у вас є кого привітати з днем народження, заходьте в телеграм-канал Люкс ФМ. У нас там є спеціальний пост для привітань. Власне, в коментарях до цього допису пишіть коротко ім'я та прізвище того, кого хочете привітати з днем народження.
0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Представляє проєкт «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів».
0: Азнаурі. Сила лева в тобі.
6: Реклама.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно!

0: Розміщено на сайті UKGUA.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перезасування лікарського засобу необхідно продукувати лікарем та обов'язково отримати
10: консультацію. Чуєш?
11: Вегас-24!
12: Гра кличе!
11: Вегас-24!
12: Завантажуй та грай!
11: Вегас-24!
12: Найкращі ігри на Вегас-24!
13: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Реклама.
15: Хіт за хітом.
16: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перегляд.

0: Друзі, ну що, будемо зараз вітати наших іменинників, хто святкує сьогодні день народження. І, власне, несуться привітання для Лученко Наталії з Києва. Трембовецька Оксана сьогодні святкує день народження, їй 33 роки. Олена Білецька з Києва 45 рочків відзначає. Оксану, чоловік і синочки передають вітання. Також день народження сьогодні в бухгалтерок Анастасії Романенко та Ліани Семидочної. Вас вітають з днем народження. Шарапанюк Уляну з позивним Бусіком. Бусінка вітає родина. Мальована Оля відзначає день народження. Хопцяний Ігор сьогодні 44 роки. Вадімчика з днем народження від дружини. А також сьогодні виповнюється Канюкі Марійці 7 рочків. З днем народження і з днем народження вітаємо кожного з вас від усієї команди Lux FM.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги. Радіо

0: Друзі, Україна виборола перше за 13 років золото у чемпіонаті світу в легкій атлетиці. Дізнаємося з вами всі деталі за кілька хвилин у хороших новинах.
1: Хіт за хітом. Хіт за хітом на Люкс FM.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Друзі, у нас неймовірна новина. Україна виборола перше за 13 років золото чемпіонату світу у легкій атлетиці. І знаємо всі деталі про це Анастасія Великоїван. І не тільки про це. Доброго ранку, друзі. Також розкажу про те, що вчені знайшли нову і дуже класну властивість кави. Але спершу до спортивних результатів, які надихають і змушують пишатися нашими українськими спортсменами. Тому що лідерка української національної збірної з художньої гімнастики, 18-річна Таїсія Онуфрійчук, виборола золоту медаль у фіналі вправ з обручем на чемпіонаті світу 2026 року. Таїсія продемонструвала просто бездоганний, дуже граційний виступ, отримавши при цьому від суддів найвищі оцінки і залишивши позаду дуже сильних суперниць. Зокрема, з Італії та Німеччини. До слова, для самої Онуфрійчук це перше золото світового рівня в кар'єрі, а для всієї нашої країни взагалі-то це перша перемога на чемпіонатах світу з художньої гімнастики з далекого 2013 року, коли ще легендарна Ганна Різаддінова так само підкорювала світ з обручем. У багатьох дисциплінах Таїсія також впевнено показує свій високий клас. Зокрема, вона посіла почесне четверте місце в особистому багатоборстві. Тому вітаємо її, пишаємось і бажаємо ще більше таких високих вершин.
2: І золота ще побільше.
1: І про допомогу війську. Мережа ОКО долучилася до благодійного проєкту «Прапор незалежності» від фонду «Повернись живим» та «Ukraine Wow», в межах якого відтворили 1000 прапорів, точних копій того самого прапора, який у 1991 році внесли до зали Верховної Ради під час проголошення незалежності України. ОКО стала першою компанією, яка долучилася до проєкту, придбавши 100 прапорів і задонативши 4 мільйони гривень. Всі зібрані кошти фонд «Повернись живим» спрямує на закупівлю наземних роботизованих комплексів для сил оборони, які використовують для евакуації поранених, доставку медикаментів, провізії, боєприпасів та інших вантажів. А якщо ви, друзі, не тямите свого ранку без чашечки кави, то тепер станете любити цей ранковий ритуал ще більше. А все тому, що фінські дослідники провели дуже ґрунтовне наукове спостереження і знайшли нову корисну властивість кавуся для нашого тіла та фігури.
2: Для гаманця.
1: Для гаманця
2: це завтра.
1: Мінус.
2: Це завтра для гаманця буде.
1: Так, науковці проаналізували здоров'я і показники понад 2000 людей і виявили просто дивовижу дивовижну. Учасники, які регулярно пили від однієї до 5 чашок кави на день, в середньому мали значно менше жирової тканини і водночас вищий відсоток саме м'язової маси тіла.
2: От бачиш?
1: Бачу.
2: Я м'язова просто.
1: А от воно що?
2: Це м'язи.
1: А ваги брешуть просто.
2: Ну, ні, почекай. М'язи, вони багато важать. А так, ну, взагалі, це все м'язи.
1: Давай так, я тобі вірю.
2: Супер, дякую.
1: Ти перестанеш тепер ходити до психолога?
2: Ні.
1: Насправді, у любителів кави зафіксували нижчі рівні особливих корисних амінокислот. Тому не нижче, а вище рівні ваших корисних амінокислот. Тому ваша ранкова чашечка кави – це не лише про задоволення, друзі. Це насправді реальна допомога вашому організму у збереженні чудової фізичної форми і вашої краси. Тому їмо кавусю.
2: Да, а завтра не забувайте ще її скориці. Пити. То для грошей буде. То так для м'язів і фігури, а то ще й для
1: Супер.
2: Грошей. Просто ідеальний план. Дякую.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Ява Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай краще за минулий сезон. Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Алло, прокуратура?
2: Так.
1: А мій тато купив Бентлі на вкрадені гроші.
2: Іра?
1: Тато?
0: Анекдототоп. Друге місце.
1: Це через тебе, Сергію, ми застрягли в якомусь лісі. Я ж тобі казала, заправся.
3: Ні, ну я думав, ти про штани.
0: Анекдототоп. Перше місце.
4: А давайте грати в римських імператорів.
5: Давайте, давайте, давайте.
1: Я Маша, і мене зватимуть Машус.
6: Я Артем, і я буду Артемус.
7: А я Аня, і я грати не буду.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіт.

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, чи можна виспатися про запас, тобто заздалегідь.
2: А, так, так, ну цікаво.
1: Значить, дуже важлива, як на мене, інформація. Справа в тому, що раніше вчені стверджували, що відсупатися на вихідних до насиченого тижня або після насиченого тижня пуста справа, що позитиву для організму від цього не буде. Але нещодавно були проведені дослідження, які показали, що це твердження невірне. Значить, підослідних розділили на дві групи. І одні з груп напередодні експерименту сказали спати понад норми, більше, ніж зазвичай.
2: Так.
1: А інша група спала, як завжди. Ну, а потім кілька днів обидві групи спали лише по 4 години на добу, тобто не досипали. Так ось, що цікаво, що у групи, яка спала про запас перед експериментом,
2: так,
1: у неї були кращі показники і по роботі організму, і по виконанні когнітивних завдань. Тож, виявляється, що набрати сон заздалегідь не така вже й погана ідея, друзі, майте на увазі.
2: Ну, прикольно.
1: Це науково підтверджено експериментом.
2: Танюш, приїжджайте до мене в гості на вихідних. Ми з вами можемо виспатися, хоча зі мною ви не виспатеся.
1: Ну, так, Славочка, ви ж так хропите, що з вами ніхто не висипається.
2: Хто хропе ти?
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.

0: Реклама.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
5: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: фанта.
1: Хочеш?
2: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Цього серпня
5: ти можеш переносити демонів у людський світ назавжди.
4: Потойбіччя йде по наш світ.
6: Ти бачиш мертвих.
4: Астрал. За межами потойбіччя. 20 серпня у кіно.
7: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє мора задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
8: Акція знижки до мінус 50%. Дія у магазинах та вулиці Фокстрот. Увага, дія обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
9: Мамо, я знову чхаю.
10: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
9: А якщо свербіш або кропив'янка?
10: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
12: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
13: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди «Аріель», «Персіл», «Савекс», «Коколіно», «Сілан» та інші. З 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
14: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
15: Контент сервісу HBO Max, що доступно передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
16: Дайте щось від головного болю.
17: Візьміть цитрамон Дарниця.
16: Той самий?
17: Той самий. Від головного болю.
18: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
19: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
20: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Хочеш хіти?
22: Є.
21: Улюблене радкове шоу?
22: Є.
21: Рок, джаз, денс?
22: Є.
21: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
22: Слухай UA.
21: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
22: І слухай UA.
20: Реклама. Реклама.
23: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
20: Реклама.

0: друзі. Ну що, ми продовжуємо з вами цю середу і продовжуємо її тепер в прекрасній ще й компанії нашої неймовірної співачки Влада Кей. Привіт тобі.
1: Всім привіт.
0: Сьогодні прийшла до нас з прем'єрою пісні «Аромати». Але давай спершу перед ароматами поговоримо з тобою трошечки про тебе. Як тебе взагалі справи? Як твоє літо минуло? Ну, минає.
1: У мене все супер. Моє літо було таке дуже, можна сказати, навіть не загружене, але дуже таке цікаве. Mm-hmm. У мене було дуже багато зйомок, багато концертів, багато mm-hmm. записів. Я записала 4 пісні, зняла 3 кліпи, була на Атласі. У мене все по
0: прям
1: плану
0: пішло,
1: йде.
0: Прям так. Супер взагалі. І от, по факту, ми завершення, да, літа, в тебе ще один новий трек «Аромати». І я от прочитала, що «Аромати» – це історія про спогади, які живуть в кожному знайомому ароматі. Скажи мені, в тебе, знаю, що в пісні є полин і бузок. От які в тебе асоціації з полином і з бузком?
1: Взагалі у мене з полином і бузком є така асоціація, як комфорт. Uh-huh. І, не знаю, от взагалі сам запах квітів мені uh-huh. дає якийсь такий спокій uh-huh. всередині мене. Тому дуже люблю.
0: А в мене бузок – це асоціація бабусі під під'їздом, які на мене кричать, що я зриваю бузок. Ну, а що робити, якщо я люблю бузок? А до речі, ще про асоціацію. Аромат кави в тебе є якась асоціація?
1: З ароматом кави холодні ранки.
0: Зимові, так?
1: Так, зимові холодні ранки з гарячою кавою в руках.
0: Ну, так, це смачно, я погоджуюсь. А книжка?
1: Книжка... Чесно, я більше люблю фільми дивитися, але книжки...
0: Ну, цей запах, знаєш, книги,
1: запах,
0: коли ти відкриваєш?
1: Нової такої книги.
0: Да.
1: Це взагалі запах книги новий, асоціюється взагалі з чимось новим, просто, не знаю, нова сторінка, як в житті.
0: Прикольно, до речі, класна ця асоціація, треба собі теж взяти на замітку, як то кажуть. Але врешті, про цей трек, скажи, як давно він у тебе з'явився, як давно ти над ним працювала, скільки готувала його?
1: Взагалі, я сама написала приспів до цієї пісні, але я дуже боялася показати своєму музичному продюсері, адже думала, що це такий текст, дуже такий...
0: Звичайний?
1: Не дуже звичайний, але такий трошки, не знаю, не знала, чи людям це зайде. Але, як я бачу, то людям, до речі, зайшло. Пісня вже на 55-му місці в трендах Ютубі.
0: Клас.
1: Ютуба. Кліп, до речі. Так, я цьому дуже рада. І записала я цю пісню десь середина червня, і ми зняли кліп дуже швидко, це було дуже спонтанно. Але мені, до речі, дуже сподобався кліп і сподобалася пісня, тому якщо ви ще не бачили, то обов'язково дивіться.
0: Заходьте, дивіться в Ютубі, на каналі, власне, Влади Кей, кліпчик на пісню «Аромати». Ти там знялася в родому, в тебе роде волосся там?
1: Так.
0: І скажи мені, це правда, що ти проспорила своєму продюсеру, тому так вийшло?
1: Так, це правда, адже ми з моїм музичним продюсером поспорили. Адже в мене була руда перука на моєму іншому кліпі, називається «Спогад». Але мені дуже вона не сподобалася. Але він сказав: «Влада, будь ласка, щоб зберегти трошки цей образ, давай поспоримо, якщо аромати людям не зайде, то ти більше перуку ніколи не будеш одягати». Я сказала: «Добре». І я її одягнула, але як, можливо, на щастя, аромати сподобалися людям, то, напевно, мені треба буде цю перуку знову витягати з моєї шафи та одягати її знову.
0: Ну, дивись, ми наступного разу з новою прем'єрою тебе чекаємо у перуці у руді. Приходь одразу з нею. А поки заходьте, дивіться, власне, кліп на пісню «Аромати». І у нас, давай, прем'єра на LuxFM, Влада Кей, «Аромати». Погнали!
2: Літо з Люксом! Усі хіти літа слухай на LuxFM. LuxFM – найкраще розважальне радіо.

0: це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Літо на Люксі.

0: Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон.
1: Доброго ранку, друзі. Слухайте, неймовірна історія. Один чоловік прийняв повідомлення про виграш 30 мільйонів євро за спам і видалив його.
2: Боженьки, у мене ж сердечко йоке. І як?
1: Він отримав повідомлення від лотерейної компанії про те, що виграв, власне, 30 мільйонів євро. Але подумав, що це, звичайно, спам-розсилка. Видалив це повідомлення і тільки після повторного сповіщення він перевірив свій квиток, звернувся до організаторів розіграшу. І взагалі, чому прийшло смс-повідомлення? Тому що зв'язатися з ним по телефону чомусь не могли. І казали, що з'ясувалося, що це просто старий в нього номер. Ось тому відправили якось смс і таким чином повідомлення йому про виграш. І, до речі, квиток, він коштував всього $6. І числа переможець обирав рандомно. Ну і виграв 30 мільйонів євро.
2: 30 мільйонів євро.
1: Там ясно, податки будуть туди-сюди, але так, на виграні гроші, а він планує купити будинок для своєї родини і також допомогти дітям житлом. Ось так. Так що, ну, взагалі, так, багато хто говорить про те, що так, багато приходить спаму, але перевіряйте, можна завжди позвонити організаторам лотереї, якщо ви раптом брали участь у таких заходах тощо. До речі, Танечка, з приводу цих повідомлень, ви ж бачили моє повідомлення?
2: Ні, я не бачила. Може, теж спам залетіло? Ти на телефон чи на електронну пошту?
1: Ні, я не на телефон. Я про те, що я писав тобі на стіні біля квартири твоєї. Не бачилися?
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
3: Люкс-ФМ. Включай настрій.
0: Погода на Люкс-ФМ.
4: За даними синоптиків, сьогодні нам в Україні прогнозується хмарно з проясненнями погоду і майже скрізь можливі короткочасні дощі без опадів, настільки переважно у центральних регіонах. Температура повітря в нас на півночі і заході буде коливатися від 20 до 23 тепла. В центрі очікуємо 23-25 з позначкою плюс. На сході найтепліше, тут максимум в день до плюс 31. І на півдні переважно від 23 до місцями 27 тепла. У столиці нам обіцяють сьогодні протягом дня сонячну погоду, тепленьку, без опадів, з невеличкою хмарністю може бути. Зараз у нас плюс 19, а максимум очікуємо 23 тепла.
0: Ти слухаєш?

Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Карибських пригод.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. Друзі, в нас з вами у розпалі серпень, третій місяць літа. І знаєте, нам обіцяють на цей місяць прям такі потужні гойдалки температурні. Зараз нас не супер спекотно, але кажуть, що ще буде спекотно. Коротше, готуємося ще до спекотних днів. І якраз у Північній Кореї дали дуже незвичайну пораду, як рятуватися від спеки. Тому за 3 хвилинки дізнаємося ці поради і, власне, будемо готові до нової хвилі спеки.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
2: Ну що, з вами Катя Сташко, Анастасія Волокоїванна.
3: Доброго ранку.
2: Добрий раночок. Настінька принесла нам, як завжди, хороші новини.
3: Так.
2: Тому розкази.
3: Залюбки. У Північній Кореї дали незвичайну пораду, як рятуватися від спеки. Вам вона може дуже сильно сподобатися. Співачка Кажана виходить заміж, а у Франції пройшов чемпіонат світу з імітації писку порося.
2: Ні, це не рівне порося.
3: Першу про оригінальну пораду, яка може допомогти врятуватися від спеки, яка, між іншим, цього літа накривала буквально всю Європу. Так от, на місцевому телебаченні у Північній Кореї пролунала дуже цікава рекомендація. Значить, ведучі на всю країну у прямому ефірі заявили, що 1 літр холодного пива – це дуже ефективний напій для позбавлення від високих температур. Більше того, вони, коли оце все розказували, ще й демонстрували спокусливі кадри з келихами пінного.
2: Самі, так, з ними сиділи?
3: Ні, тільки на екрані демонстрували, а самі просто мріяли там сидіти з ними. Втім, після цього ведучі все ж таки, видно, отямилися і порадили після цього обов'язково випити звичайної водички або, наприклад, неміцного чаю. Не дарма, до речі, все ж таки ця порада прозвучала, тому що фахівці нагадують, що хоч пропозиція дійсно звучить дуже заманливо і спокусливо, але водний баланс в організмі треба підтримувати обов'язково.
2: І саме водою, водою.
3: Саме водою, так. Тому насолоджуємося все ж таки прохолодними напоями, але при цьому не забуваємо, що чиста вода – це наш головний друг у спеку. Тим часом в українському шоу-бізнесі на одну зіркову холостячку стало менше. 25-річна авторка хіта «Бой» співачка Кажана поділилася з прихильниками дуже радісною звісткою, адже її коханий Данило зробив їй офіційну пропозицію руки та серця. Хлопець влаштував для артистки справжню казку, тому що він освічився у сутінках, на даху, на тлі палаючого напису «Marry Me».
2: О, Боже!
3: Бойфренд, звичайно,
2: я
3: що...
2: Я кажу так.
3: Це сказала Кажана!
2: Але я теж кажу так.
3: Перед цим бойфренд артистка опустився на одне коліно, подарував обручку. Співачка не втрималася, обійняла, поцілувала. Звичайно, що сказала так. До речі, фоточки, як все це відбувалося, вже є в мережі, можете подивитися. Невідомо, що пара познайомилася у Львові нещодавно, ну, точніше, не так давно, як могло би бути. У 2025 році це сталося після її концерту. І ось 22-річний Данило, між іншим, він ще й молодший від неї на 3 роки, є військовослужбовцем Національної гвардії України, бригади Азов із позивним «Тінь». Ось така історія кохання.
2: Клас, які молодці. І не треба тягнути нікуди. От
3: взагалі.
2: Все. Оп, познайомилися, рік, все, пропозиція, все. Клас, мені
3: подобається. Чого ти раніше про це своєму чоловіку не казала?
2: А ти? Чого йому не сказала, що так можна?
3: А так можна було? І наостанок про оригінальний чемпіонат, який влаштували в самому центрі Франції. Так, в одній з комун пройшов щорічний традиційний фестиваль свиней, головною окрасою якого став легендарний чемпіонат з віртуозної імітації поросячого рохкання та визгу. Цього разу, до речі, захід зібрав рекордну кількість глядачів і учасників з абсолютно всього світу. З'їжджалися люди, як ті мухи на мед.
2: Імітувати крик поросяти?
3: Так, і дивитися на те, як це роблять інші. О, і от так. Абсолютним тріумфатором знову став діючий чемпіон Франції Ноель Жаме його звати. За словами журі, чоловік, по-перше, виступив з бездоганним номером у прекрасному костюмі поросяти. І видав такий звук, який просто неможливо звичайній людині відрізнити від справжньої тварини, якщо почуєте. До речі, чоловік настільки майстерно імітував цей писк свиней, що отримує перемогу в чемпіонаті в 10-те.
2: Боже.
3: 10 років поспіль за ним цей статус.
2: Це, угу.
3: Ну і, до речі, окрім чемпіонату, на гостей чекало родео на механічній свині, змагання з поїдання смачних страв, а організатори таким чином вони вкотре довели, що зберігати сільськогосподарські традиції – це справа дуже весела.
2: Да, і вкотре довели, що 10 років поспіль можна займатися однією цією справою, да,
3: і кайфувати.
2: Ну, супер, клас, дякую.
3: Почуємось.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай.

0: Включаємо настрій на Lux FM. Мене звати Катя Сташко і проводимо далі з вами цю середу. Наш Боїнг, як співає Надя Трофеєва, вже сів, але робочий день в нас у розпалі. Хай ця середа буде приємною. І, до речі, друзі, про приємне, виявляється, в нас сьогодні відзначають Всесвітній день фотографії. От, правда, моя забита галерея говорить про те, що Всесвітній день фотографії в мене кожен день в телефоні в тому. Але прочитала я прикольно один факт, скільки в середньому ми робимо світлин на день. І от дивіться, наприклад, за статистикою, жителі Сполучених Штатів роблять в середньому 20 знімків на день. В Азії близько 15 знімків на день, а в Європі майже буквально 5 фоток в день. От. І хоч отака от різниця в цих даних і цифрах, але є в людей на планеті дещо спільне. До 70% фотографій у пам'яті телефонів ніхто ніколи не переглядає повторно. Отак. Тому якщо у вас в телефоні теж є той скріншот 2017 року, який вам знадобився один раз, і то не факт, чи якщо у вас в телефоні 999 фотографій чашечки капучино, знайте, ви не одні. І знаєте, що їх можна видалити? Принаймні, теоретично. На практиці як вже вийде. І погнали далі до хітів на Lux FM, які в нас і на практиці, і в теорії попереду, і будуть вони за коротку паузу.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Lux FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
4: Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна.
3: Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Розміщено на сайті UBG.ua.
1: Дайте щось від головного болю.
2: Візьміть цитрамон Дарниця.
1: Той самий?
2: Той самий. Від головного болю.
3: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
0: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Між нами ніхто не збудує стіни. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно!
7: Реклама. Реклама.
8: Хочеш хіти?
9: Є! Улюблене ранкове шоу? Є!
8: Рок, джаз, денс?
9: Є!
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
9: Слухай UA!
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA!
7: Реклама.

на світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і класної вам середи. До речі, друзі, що я побачила? Я не знаю, в курсі ви чи ні, але в нас завтра від 20 серпня на дорогах з'явиться 50 нових камер автофіксації порушень правил дорожнього руху. Будуть вони встановлені по всій Україні, від них не сховаєшся. Власне, як кажуть у патрульній поліції, тепер на дорогах України ось таких от комплексних камер, які будуть фіксувати порушення правил дорожнього руху, буде 426. І, звісно, що можна дізнатися, де встановили ці всі камери. На сайті МВС є, і не тільки на сайті МВС, просто можна в Google вбити і побачити, де саме їх встановили. Але в основному нові камери стоять на трасах і міжміських таких дорогах по всій Україні. Плюс у Житомирі поставили такі камери, в Смілі, Чернівцях і у Рівному. От. Тому, друзі, маєте на увазі, подивіться перелік камер, щоб знати, де вони. Дотримуйтеся правил дорожнього руху. І якщо бачите камеру, то не забувайте посміхатися, щоб фоточка вийшла класно. Отак от. А я вам розкажу за це про погоду на сьогодні. Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптики, обіцяють нам з вами сьогодні хмарну з проясненнями погоду в Україні. І майже скрізь у нас можливі короткочасні дощі, але от без опадів у нас точно переважно у центральних регіонах. Температура повітря в нас в центрі буде коливатися від 23 до 25, тепла на півночі і заході очікуємо 20-23 з позначкою плюс. На півдні від 23 до місцями 27 також тепла. І на сході в нас найспекотніше, тут подекуди до 31 з позначкою плюс. У столиці нам обіцяють сьогодні сонячну погоду, без опадів, мало хмарно, і сьогодні максимум буде плюс 23, а зараз на термометрах вже 21 тепла.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Ергоцитал, ергоцитал. Ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
4: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів».
5: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Реклама.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
8: Алло.
9: Алло.
8: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
9: В сенсі?
8: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
9: Супер.
8: Київстар тебе.
9: Сильно.
8: На вок, хот-дог.
9: Та ти що?
10: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
11: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
12: Від творців Приват24.
13: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
12: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
14: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
15: Вже зробили.
12: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни.
16: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
6: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай на

Друзі, 12:04 в Україні. Це означає, що в нас починається наш привіт в обід, легендарна програма, в межах якої ми передаємо всі ваші привіти, вітання, теплі слова. Прямо тут в ефірі Люкс FM і будемо вже починати це робити. Привіт Олегу Неглядюку з найкращими побажаннями, гарної відпустки від колег з відділу кадрів Олі та Лени. Привіт гарній дівчині Вікторії, яка працює баристою у Хмельницькому. В тебе неймовірно гарні очі. Ось так. Привіт у Швецію моєму коханому Ігорю Жовніріву. Відпочинь трішки, наш татко, а твої дружина Мар'янка та синочок Григорій, обіймаємо тебе, усміхнися. І Денис Миколайович вітає колегинь, з якими працює. Яночка, Алочка, Іночка, ваші посмішки і ваш сміх рятують мене від навколишнього трешу. Ой, знаєте, прекрасно вас розуміємо. Ми, дівчата, таки намагаємося всіх рятувати від навколишнього стресу і трешу своїми посмішками. І рятують, насправді, від трешу ваші всі привіти, які ви нам пишете і будете ще писати, і ми будемо їх передавати у прямому ефірі. Тож пишіть нам в Телеграм та Вайбер, куди вам більш зручно, на наш номер 073 073 103 і 1. Ми чекаємо.

0: Ну що, це привіт в обід, ми продовжуємо передавати ваші всі привіти. І отут от привіт просить передати Лесі Дмитрук в Німеччину, місто Карлсрує. О, отак. Привіт від сина Артема. І також він додає, що дуже любить свою маму. Тож, будь ласка, от я сподіваюся, що вона почула цей теплий, ніжний привіт. Привіт від пасажирів Миколі. Також привіт коханій дружині Світлані. Все буде добре, скоро побачимося. Привіт колегам Євгену Олійнику, Сергію Наливайко. Успіху вам з Маном. Скоро обід, тож давайте шустріше. Роман з Чернігова пише. Привіт, Юлі, піди поїж. В тебе все вийде, ти молодець. Привіт, місто Олександрія, Анютка, Даня. Я вас дуже сильно кохаю. І хочемо привітати нашого кращого айтішника Бондаренко Романа і сказати, що ти великий і гарний рапан. Так, тримати. Не знаю, що це таке, але звучить дуже весело. Так, друзі, ми продовжуємо ваші всі привіти далі передавати в ефірі Lux FM, тому пишіть нам, не стримуйте себе в Telegram чи Viber, куди зручніше. Наш номер 073-073-103-1. Власне, будемо, як завжди, до 13-ї годинки передавати усі ваші привіти у прямому ефірі Lux FM. Я знаю, що нас слухають не тільки в Україні, а ще й за кордоном. Тому, якщо є кому передати привіт навіть за кордон чи з-за кордону в Україну, також обов'язково пишіть, все передамо.
1: Привіт, обід на Люкс ФМ.
2: Партнер Азнаурії. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів».
2: Азнаурії. Сила Лева в тобі.
3: Реклама.
4: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 04.08.2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
6: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
8: Кайт.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють.
9: Допоки ми є, країна живе.
10: Кохає, працює, будує нове.
9: Допоки ми разом тримаємо рух.
10: Країна тримає ритм.
11: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
10: Просто заправся на «Укрнафта».
11: Деталі на «Укрнафта.com».
12: З'їв щось не те? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
14: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метро Шеф». Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
15: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
16: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
15: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше.
17: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
18: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
19: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
7: Акція знижки до 50% діє у магазинах, у Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
20: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
21: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
22: Нестерпний біль головної зубничі менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
23: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
24: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
25: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
26: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
27: Хочеш хіти?
28: Є.
27: Улюблене ранкове шоу?
28: Є.
27: Рок, джаз, денс?
28: Є.
27: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
28: Слухай UA.
27: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
28: І слухай UA.
29: Реклама.
30: Ти слухаєш?
31: Ти слухаєш Люкс FM. Включай!

0: Привіт в обід.
1: Привіт в обід.
0: На Люкс FM.
2: Що потрібно в середу для щастя, як то кажуть? Звісно, що передати привіт на всю країну завдяки Люкс FM. І будемо це робити просто зараз. Тут привіт летить в Княгинівський ліцей. Бажають гарних канікул. Привіт найкращій мамі Вікторії від її доньки Улянки. Привіт колегам Світлані, Валентині, Надії та Ніні. І хочеться побажати їм гарного дня та хорошого настрою, пише Ірина з СМТ Володимирець. Далі привіт колезі Юлії Рубан на новій роботі. Бажаємо швидко освоїтися, впевнено почуватися у новому колективі і отримувати задоволення від роботи. Передайте вітання Кутні Ірошці з міста Чернігів, коханій дружині. Люблю тебе безмежно і гарного настрою від Олєшки. Привіт другу Макару від Вови Макаренко. Також тут передаються привіт працівникам ПС Груп. Привіт коханому Вані Мірошнику. Я тебе кохаю, хоч ти мене періодично нервуєш. Але ти моє кохання, пише твоя дружина Вікуся. Вік, ну знаєте, всі чоловіки, на жаль, періодично нервують нас, дівчат, але все одно вони хороші, що вже ж поробиш. Так, гарного дня дівчаткам, які працюють в Нідерландах, Ліні і Русі, Алусі і Наталі. Грушки збирайте уважно. І привіт будівельній бригаді Градецької громади відділу освіти, культури, молоді і спорту Валентину та Володимиру, що кладуть тротуарну плитку біля будинку культури в Бугаївці. Хлопці, гарцовки поменше, цементу побільше. Хоч і жарко, але плитка сама себе не покладе. На жаль, вона сама себе не покладе, але все у цьому світі можливо і все точно колись трапиться. Так, друзі, це привіт в обід. Будемо продовжувати далі, передавати ваші привіти. Пишіть нам в Телеграм або Вайбер на номер 073-073-103. І один. А до 13-ї годинки всі ваші привіти полетять в ефірі Люкс FM.
0: Привіт, обід на Люкс FM.
3: Проект «Справжній хіт» на Люкс FM представляє горілка «Хлібний дар» тобі справжньому.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер горілка Хлібний дар. Тобі справжньому.
1: Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Так, ну що, будемо далі передавати ваші привіти. Їх дуже багато, вони несуться, тому не зупиняйтеся. Власне, привіт тут передають коханому чоловіку Володимиру Сіренко. Нехай усе сьогодні виходить без зайвих нервів і проблем на роботі, чудового настрою та сил на все задумане. Великий привіт коханій дружині Маринці і донечці Нікусі від Олега. Також коханому Валерію привіт, ми тебе чекаємо додому якнайскоріше, бо дуже скучили за тобою. Привіт своїм хлопчикам, коханому Олегу і синам Матвію і Стасу. Хочу сказати дякую, що поїхали зі мною в цю міні-подорож, пише ваша мама і дружина Алла. Коханому чоловіку бундюр Миколі привіт, який зараз працює в Парижі. Ми тебе дуже любимо з нашими донечками, ти у нас великий молодець і все у нас вийде якнайкраще, все, що задумане, здійсниться. Люблю і обіймаю, до зустрічі вечором від коханої дружини Насті і донечок Лілії та Богдани. Також тут привіт передають хлопцям, які зараз працюють у Івано-Франківській області, село Колодіївка. Колі, Віталіку, Стасу і Андрієві. Хлопці, легкої вам роботи, гарного вам дня. Це привітання від патрона. Привіт Христинці, котикові, гарного робочого дня. Також привіт сестричці Діані з Білої Церкви. Нагадаємо їй, що вечором п'ємо каву. Я думаю, ви зрозуміли, від кого, власне, це повідомлення. І найкращій мамі Вікторії привіт також від її доньки Уляни і Арінки. Ось так. Так, чекаємо далі, друзі, на ваші всі привіти. Будемо до 13-ї годинки їх передавати, тому пишіть нам в Телеграм або в Вайбер номер 073-073-103-1. Нагадую, повторюю, номер вкотре 073-073-103-1.
1: Привіт в обід! Привіт в обід! На Люкс FM!

0: Привіт, обід на Люкс FM.
1: Так, друзі, ну що, передаємо і далі ваші привіти у нашій програмі «Привіт в обід». Тут вітання Бабарихі Анастасії та Дирижаблю Даші від вашого покірного слуги Михайла Лисого. Велике дякую Караченцеву Дмитру за допомогу, передають хлопці з підрозділу батареєк. Без тебе ми б не впоралися. Привіт усім програмістам. Пацани, як ви після вчорашнього глюку Клода? Я чуть не посивів, я зрозумію, чи ж я нічого не зрозуміла, але я сподіваюся, що інші точно зрозуміли. Вітання сім'ї Філінюків, а особливо Філіну Владу, Лю, отак от. Привіт своєму коханому, який зараз служить, та синочку, який вже не хоче початку навчального року. Люблю вас. Привіт сім'ї Корнійчуків і хорошого відпочинку бажають. Привіт Дмитру, дякую за обід в армії. Привіт коханому чоловіку Тарасу та нашим діткам Денису та Даніелі, я вас дуже люблю. Палкий привіт моєму найкращому чоловікові Ігорю Литвиненку. Зараз він в дорозі. Ігорю, кохаю тебе безмежно. І привіт передаються найкращій сестрі Руслані від Альони. От, поки що це всі привіти, але в нас, друзі, попереду ще до 13-ї годинки будемо передавати ваші привіти, які ви ще напишете, тому в Телеграм та Вайбер, куди вам зручніше, пишіть нам на номер 073-073-103-1. А поки пишете, розкажу вам про погоду на сьогодні.
0: Привіт в обід! Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами сьогодні до кінця дня в Україні хмарно з проясненнями погоду і можливі в нас майже скрізь короткочасні дощі, тільки от в центральних регіонах в нас переважно без опадів. Температура повітря в нас буде в центрі від 23 до 25 тепла, на півночі очікуємо і на заході від 20 до 23 з позначкою плюс, на сході найспекотніше, тут місцями до плюс 31, а на півдні від 23 до 27 з позначкою плюс. У столиці нам обіцяють сьогодні сонячну погоду, без опадів, мало хмарно. Зараз у нас на термометрах 22 тепла, максимум очікуємо, до речі, 23. А от ввечері обіцяють нам 20 градусів з позначкою плюс.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
2: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
3: Реклама.
4: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Мамо, я знову чхаю.
6: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
5: А якщо свербіж або кропив'янка?
6: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Я хочу дбати про тебе мовчки.
8: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
9: До Дня Державного Прапора України 23 серпня
3: Радіо «Максимум» та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни. Від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо «Максимум». Генеральний партнер проєкту Work.ua.
9: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
10: Дайте щось від головного болю.
11: Візьміть цитрамон-дарниця.
10: Той самий?
11: Той самий. Від головного болю.
12: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
13: Рекламний касковий засоб перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
16: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
17: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Чуєш?
20: Вегас-24!
21: Гра кличе!
20: Вегас-24!
21: Завантажуй та грай!
20: Вегас-24!
21: Найкращі ігри на Вегас-24!
22: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
23: Реклама. Реклама.
24: Хочеш хіти?
25: Є!
26: Улюблене ранкове шоу?
25: Є!
24: Рок, джаз, денс?
25: Є!
24: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
25: Слухай UA!
24: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
25: І слухай UA!
23: Реклама.

0: Ну що, друзі, наостанок ще кілька ваших привітів, які ви нам писали. І вітання всьому колективу передають відділу правового забезпечення Юлії Іванівні, Дані та Владиславу. З самого ранку клопітку працюють, тож нехай гарного настрою вистачає на весь день. Привіт Юлі, Олегу, Оксані від Каріни. Привіт своїй колезі Олі, яка саме зараз нарощує вії своїй клієнті. Привіт коханому чоловіку Олєшці. Поскоріше закінчу свою роботу і приїжджай додому відпочивати. Люблю від дружини Марінки. Вітання Сашку Точоному. Заточив вже свій спис та дає на пробу Сергію Пірату. Він вже зачекався. Привіт дівчаткам зі складу «Подорожник». Працюємо із задоволенням до 17-ї і додому. Альона передає привіт своїм колежанкам Олічці, Вікторії і Галині Васильівні. Бажаємо легкого дня. Сім'ї Півників привіт. Власне, чоловіку Владиславу та синочку Назару, які зараз у рейсі. Гарної дороги. Люблю, цілую, мама Лада. От. Привіт в обід та вітання з середою для друзів і колег по роботі від Русліка. Привітати просяться брата Вову з п'ятиріччям від сестрички Катюші. Привіт Анюті, дівчині з великим серцем, у якої золоті руки. Аня майстер масажу на Алішера Навої. Дякуємо вам. О, до речі, я там недалечко, то мешкаю, а? Співпадіння? Не думаю. Так, привіт моєму коханому чоловікові від дружини Руслани з міста Кам'янки, що на Черкащині. Привіт, Олицькій Тетяні, ти найкраща. І також гарний полуденний гарячий привіт неперевершеній парі Ігорю Котенку та його дружині Каті. Знаємо, що ви зараз у дорозі слухаєте Lux FM, тому легкої вам дороги та зелених світлофорів. І от ще один нам привіт прилетів. Власне, Олицькій Тані, ти найкраща. Від Ані, до речі. Так, ну що, це був привіт в обід. Не забувайте, що будня з 12 до 13 ми ось так та протягом годинки передаємо усі ваші привіти і теплі слова. Тому пишіть нам і не пропускайте привіт в обід.
1: Привіт в обід. Привіт в обід. На Lux FM. Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. Знаєте, народ, в нас же ж на Люкс ФМ вже дуже скоро почне працювати робот. Він суперрозумний, оцей от весь штучний інтелект в ньому, він знає просто все на світі. Я досі не можу повірити, що ми живемо в такий час з роботами вже фактично. Так? І хтось боїться цього всього і всіх оцих нейромереж. Хтось говорить про, не знаю, там якісь скорочення на роботі через штучний інтелект. Хтось навпаки в очікуванні. А от в Тайвані людям вирішили взагалі роздавати гроші завдяки нейромережам. Отак. Це насправді не прикол, і там людям реально роздали аля такі дивіденди від ШИІ. І чому? Все через шалений бум нейромереж, тому що це от зростання попиту на ШИІ, на пам'яті, призвело до того, що економіка цього острову злетіла на 14,2%. Тому, якби уряд вирішив поділитися частиною надприбутків, які були не заплановані, занадто багато прибутків, розумієте, було. І вирішили роздати кожному жителю Тайваня невелику суму. І близько 314 доларів роздали кожному в Тайвані. Це плюс-мінус 14 тисяч гривень. От, погодьтеся, класно. Ну, реально класно. Тому, що тут сказати? Одні не знають, що робити зі штучним інтелектом, як його оподатковувати. А от Тайвань, бачите, буквально роздає ШИІ дивіденди. От, ну, супер схема. Оце от я називаю правильним використанням технології. Люди придумали нейромережі, нейромережі заробляють гроші, отримують гроші люди. Ну, от, коло замкнулося, як і має бути. А я тим часом сиджу і питаю в чату GPT, що робить моя собака, коли я на роботі. Ну, кому що, знаєте, кому що і хто на що вчився. Але менш тим, давайте краще до хітів улюблених. Вони чекають за 3 хвилинки. Вже будуть в нас в ефірі Люкс ФМ для вашого хорошого настрою.
1: Реклама.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
4: Не знаю.
5: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
6: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
7: В сенсі?
6: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
7: Супер.
6: «Київстар» тебе.
7: Сильно.
6: На вок, хот-дог.
7: Та ти що?
8: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
9: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Про «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Дайте щось від головного болю.
12: Візьміть цитрамон Дарниця.
11: Той самий?
12: Той самий. Від головного болю.
13: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
14: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Від творців Приват24.
17: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
16: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
18: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
19: Вже зробили.
16: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
20: Скоро на всіх смартфонах країни.
21: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
22: Реклама. Реклама.
23: Хочеш хіти?
24: Є.
25: Улюблене ранкове шоу?
24: Є.
25: Рок, джаз, денс?
24: Є.
25: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
24: Слухай UA.
25: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
24: І слухай UA.
22: Реклама.

0: Микола Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А психолог розказала, як підтримати близьку людину, коли їй важко. Значить, давайте спочатку про те, чого краще не робити.
2: Давай.
1: Просто є типові реакції, які, попри добрі наміри, вони насправді радше ранять.
2: Так,
1: кажуть, психологи, по-перше, це знецінення почуттів. Казати, та це дрібниці, не вигадуй, іншим гірше. Все це змушує людину відчути, що її переживання не важливі. Далі, поспішні поради. Там зроби просто от так зроби.
2: Так,
1: вони
2: так,
1: часто недоречні, людина ще не готова їх чути і потребує спершу просто бути вислуханою. Ну і психолог...
2: ну, і взагалі людина сама може усвідомити потім, що робити. А це коли говориш, то не завжди це сприймається
1: так,
2: правильно.
1: Так. Психологи також радять уникати порівнянь з чужими проблемами.
2: О.
1: Вони не втішають, а применшують біль.
2: Так.
1: Не варто також тиснути на людину бадьорістю, казати, візьмися в руки, думай про хороше. Це лише додає провини за те, що не виходить радіти. Отак маєте на увазі.
2: Там. Ой, дякую.
1: Ну, а що справді допомагає?
2: А ну,
1: значить, психологи кажуть, що найголовніше просто бути поруч і вислухати, дати людині виговоритися, не перебувати, не оцінювати, слухати уважно, показувати, що ви чуєте, і казати, я поруч, мені важливо те, що ти відчуваєш. Визнавати почуття, не заперечувати їх. Можна сказати, там, розумієш, що тобі болюче, а маєш повне право так почуватися. Ось таке визнання, воно дає людині відчуття, що з нею все гаразд, її емоції нормальні. Ну, і добре також питати, чим саме можете допомогти. Замість того, щоб вирішувати за людину. Просто питати, чи можете допомогти.
2: Танечка, от я зараз дивлюсь на твої брови, як ти їх намалювала. У мене одразу питання, чим я тобі можу допомогти?
0: Таня в курсі! Таня в курсі!
2: Так, хоча дивлюсь на твої брови, Тань, розумію, що нічим.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
3: I love it.
0: Хит за хит.

всі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і вдалого та гарного вам робочого дня. Друзі, знаєте, я помітила по собі таку цікаву штуку. Є три речі, які я роблю все своє життя. Я щось починаю обов'язково з понеділка. Я все життя вчу англійську і все життя худну. Ну, от прям реально, це моя база. Мої такі три кити. І я можу вічно говорити про ці три речі, а особливо про схуднення, ви розумієте. І, звісно, я можу вічно читати дослідження на цю тему, ніби від досліджень я худну, хоча не худну. Але, власне, нове дослідження про схуднення вам сподобається, тому що, виявляється, друзі, може допомогти нам у нашій фігурі мрії звичайна кава. От так. Власне, було нове фінське дослідження і довели вчені, що кава насправді допомагає нарощувати м'язову масу. І, власне, у тому дослідженні брали участь 2200 людей, і от вони, чи що вчені побачили під час аналізу цих людей, даних їхніх, побачили, що ті, хто випивали від однієї до п'яти чашок кави на день, вони мали менший відсоток жиру в організмі і більшу м'язову масу. От така історія. І виходить, що навіть в спортзал ходити не треба для того, щоб була м'язова маса. Достатньо пити каву, а? Прекрасне дослідження, я вважаю. Оце от науковий прогрес. Нарешті, знаєте, є дослідження, яке я готова не просто прочитати і розказати, а я готова його ще й виконувати. Тому тепер я чекаю на нове дослідження, що круасан до кави також сприяє рельєфному пресу. О, хай буде так гуляти, як то кажуть. І поки чекаю, то давайте розкажу вам ще про погоду на сьогодні, якою вона в нас буде.
1: Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптиків, до кінця дня обіцяють нам хмарну з проясненнями погоду в Україні і майже скрізь можливі в нас короткочасні невеличкі дощі. Температура повітря на сході в нас буде найтеплішою, тут максимум плюс 31, на півдні очікуємо 23-27 тепла, в центрі переважно до плюс 25 градусів, а на півночі та заході країни від 20 до 23 тепла. У столиці нам прогнозують сьогодні до кінця дня також сонячну погоду і без опадів, можливо, невеличка хмарність місцями. Зараз у нас плюс 22, а ввечері очікуємо з вами 20 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Black Roger. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
3: Реклама.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
8: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex – долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
10: Реклама.
11: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І гарного та вдалого вам дня. Ну, а я тут, друзі, вичитала цікаву інфу одну від психологів, яка точно нам знадобиться. Тому що вони назвали ознаку того, що людина вам справді довіряє. А ви знаєте, що довіра – це основа всього. Там дружби, кохання, професійних стосунків, оце-оце. Але не завжди можна зрозуміти, чи дійсно людина нам довіряє до кінця. І як це з'ясувати? Значить, психологи кажуть, що людина починає по-справжньому довіряти тоді, коли вона не боїться показувати свої слабкі сторони. Тобто, якщо вона вам розповідає про свої переживання, про якісь помилки без того страху, що ви її осудите, це значить, що ця людина почувається поруч з вами безпечно. Ще, до речі, одна ознака довіри – це комфортне мовчання. Тобто, дійсно, близьким людям їм комфортно навіть просто помовчати в компанії один одного. І третя ознака про те, що вам довіряються – свідчиться готовність просити про допомогу. Тобто, якщо просять допомогти, значить, вам довіряють. От. А найвища ознака освіти довіри, як на мою професійну думку, це коли вам показують, друзі, фото без фільтрів, чи коли поряд з вами людина не втягує живіт, чи коли врешті-решт вона побачила вас зраночку без мейку і всього іншого і не перестала після цього всього з вами дружити. Оце от точно ознака справжньої і довіри, і дружби. От, ну, розумієте, таке життя. Але менше з тим, з довірою розібралися. Тепер погнали до хітів на Люкс ФМ. Вони в нас за буквально коротеньку паузу.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Реклама.

0: по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
4: Та ти шо?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
8: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
9: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди: Аріель, Персіл, Савекс, Коколіно, Сілан та інші. 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
12: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
13: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та вулиці Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на metro.ua.
14: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
15: Не знаю.
16: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
17: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
18: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Я хочу пестить кожен шовчик.
20: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
21: Цього серпня
22: ти можеш переносити демонів у людський світ назавжди.
21: Потойбіччя йде по наш світ.
22: Ти бачиш мертвих.
21: Астрал. За межами потойбіччя. 20 серпня у кіно.
23: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
24: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно продумати лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
25: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
26: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
27: Хочеш хіти?
28: Є.
27: Улюблене ранкове шоу?
28: Є.
27: Рок, джаз, денс?
28: Є.
27: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
28: Слухай UA.
27: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
28: І слухай UA.
27: Реклама.
28: Зараз. Ти слухаєш Люкс FM. Включай!

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, слухайте, ну, в нас з вами літо поступово добігає кінця, так? А літо – це ж час романтики. Тому треба встигнути до кінця літа зізнатися у коханні тим, кого ви любите. Знаєте, взяти приклад з актора Тараса Цимбалюка, який, власне, і зізнався у коханні. Тому що раптом ви не в курсі, він реально зізнався на всю країну публічно про те, що він сказав, що він любить акторку Олену Світлицьку. І, власне, тим самим він підтвердив всі чутки про стосунки, які їм приписували. А приписували їм реально давно вже роман, вони не підтверджували здогадки ці всі. Ну, а зараз, нарешті, цей момент настав. І Тарас Цимбалюк що зробив? Він виклав таке романтичне відео з Оленою Світлицькою, за їхніми спільними кадрами, де вони обіймаються, цілуються, оце таке. І підписав це відео «Люблю тебе». І, власне, ну, кадри там такі, ну, дуже гарно, дуже, просто дивишся, і душа радіє, чесно. Правда, фани підозрюють, що не просто так Тарас Цимбалюк підтвердив стосунки. Кажуть, що між ними з акторкою Оленою Світлицькою справжня там драма. Але чому так кажуть, чому так думають? Якщо вам цікаво, то я розповіла про це у новому випуску «Шопа-шоу» на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Зібрала, в принципі, там для вас всі найцікавіші новини шоу-бізу за традицією. Тому заходьте, дивіться, щоб ви були в курсі всього, звісно, що відбувається у нашому шоу-бізнесі. Ну і в цілому на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ» у нас для вас багато різного класного розважального контенту. Тому залітайте. А поки розкажу вам про погоду на завтра.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптики, обіцяють нам з вами завтра в Україні переважно сонячну погоду і без опадів, але все ж таки місцями частково на заході країни, частково на сході, а також в Одесі та у Миколаєві може подощити, так, ну, зовсім трошечки. Температура повітря в нас буде коливатися на півночі від 26 до 28 тепла. В центрі і на заході очікуємо 27-30 з позначкою плюс. В Ужгороді взагалі і Чернівцях нам обіцяють 32-33 тепла. На півдні прогнозується переважно до 29 з позначкою плюс. В Одесі буде менше, тут 24-26 тепла. І на сході в день до плюс 27 градусів. У столиці обіцяють нам завтра сонячну погоду, без опадів і тепленько, друзі. Максимум плюс 29 градусів.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Black Roger. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є!
6: Улюблене ранкове шоу?
5: Є!
4: Рок, джаз, денс?
5: Є!
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
5: Слухай UA!
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA!
3: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: 15.15 в Україні. Друзі, включаємо настрій на Люкс FM. Всім привіт, з вами Таня Лі в ефірі. Середа наша продовжується, але більшу частину робочого дня ми вже відпрацювали. І я вважаю, що це неодмінно хороша новина. І взагалі, мені здається, що останнім часом нам всім дуже потрібно побільше якихось позитивних, класних новин. Саме на них варто звертати увагу, аби, знаєте, щоб кукушечка не полетіла, щоб тримати свою менталочку в нормі. І от, наприклад, класна подія сталася днями в Італії. Я вважаю, що треба звернути на це увагу. Адже там небо заполонили різнокольорові параплани. В Італії пройшов чемпіонат світу з парапланеризму. Цей чемпіонат, значить, проходив на південному краю Альп. Тому уявіть собі, яку красу бачили. По-перше, ті, хто змагався в цьому чемпіонаті. По-друге, ті люди, які на це спостерігали. У змаганнях взяли участь 150 пілотів з 33 країн, які долали близько 100 кілометрів за заданим маршрутом. Бали нараховували за швидкість, час, проведений попереду суперників. Я думаю, що зараз всім нам треба взятися, надіслати думки в космос, щоб якнайшвидше і над нашим небом українським могли вільно літати літачки, по-перше, і параплани, по-друге. Так що, друзі, продовжуємо свій день в компанії найкращих хітів на Люкс FM, звісно ж, в класному настрої.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Люкс FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
4: Акція з виключенням 50% діє у магазинах та галереях Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
5: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
6: Кайт.
5: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють.
8: Від творців «Приват-24».
9: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
8: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
9: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
10: Вже зробили.
8: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк.
11: Скоро на всіх смартфонах країни.
12: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
13: Завчасно все взяти на промі.
12: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
14: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
16: До Дня державного прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
17: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
18: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
19: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого?
6: Вайфайзник.
19: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
20: Чуєш?
21: Вегас-24!
22: Гра кличе!
21: Вегас-24!
22: Завантажуй та грай!
21: Вегас-24!
22: Найкращі ігри на Вегас-24!
23: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
24: Ти не сам. Ти частина великої родини. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності. Україно!
2: Реклама. Реклама.
25: Хочеш хіти?
26: Є.
25: Улюблене ранкове шоу?
26: Є.
25: Рок, джаз, денс?
26: Є.
25: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
26: Слухай UA.
25: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
26: І слухай UA.
2: Реклама.

0: Домін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А психологи розказали, як підтримати близьку людину, коли їй важко. Значить, давайте спочатку про те, чого краще не робити.
2: Давай.
1: Просто є типові реакції, які, попри добрі наміри, вони насправді радше ранять.
2: Так,
1: кажуть,
2: так.
1: Психологи, по-перше, це знецінення почуттів. Казати, та це дрібниці, не вигадуй, іншим гірше. Все це змушує людину відчути, що її переживання не важливі. Далі, поспішні поради там зроби, просто от так зроби.
2: Так,
1: вони
2: так,
1: часто недоречні. Людина ще не готова їх чути і потребує спершу просто бути вислуханою.
2: Ну, і взагалі людина сама може усвідомити потім, що робити. А це коли говориш, то не завжди це сприймається
1: так,
2: правильно.
1: Так. Психологи також радять уникати порівнянь з чужими проблемами.
2: О.
1: Вони не втішають, а применшують біль.
2: Так.
1: Не варто також тиснути на людину бадьорістю, казати, візьмися в руки, думай про хороше. Ага, це так, лише так, додає провини за те, що не виходить радіти. Отак маєте на увазі.
2: Зберись!
1: Так.
2: Ой, дякую.
1: Ну, а що справді допомагає?
2: А ну,
1: значить, психологи кажуть, що найголовніше просто бути поруч і вислухати, дати людині виговоритися, не перебувати, не оцінювати, слухати уважно, показувати, що ви чуєте, і казати, я поруч, мені важливо те, що ти відчуваєш. Визнавати почуття, не заперечувати їх. Можна сказати, там, розумію, що

0: тобі болюче, а маєш повне право так почуватися. Ось таке визнання, воно дає людині відчуття, що з нею все гаразд, а її емоції нормальні. Ну і добре також питати, чим саме можете допомогти, замість того, щоб вирішувати за людину. Просто питати, питати, чим можете допомогти.
1: Танечка, от я зараз дивлюсь на твої брови, як ти їх намалювала. У мене одразу питання, чим я тобі можу допомогти?
2: Таня в курсі! Таня в курсі!
1: Так, хоча дивлюсь на твої брови, Тань, розумію, що нічим.
2: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс FM і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: 45 в Україні. Друзі, включаємо настрій на Люкс FM. З вами в ефірі Таня Лі. Продовжуємо деньочок нашу робочу середу. І ось на що я звернула сьогодні увагу. Ви помітили, як активно останнім часом, це дуже круто, українська етнічність вписується в сьогодення. Дуже багато заходів зараз і фестивалів проходять за особливим дрес-кодом етнічного вбрання. А старовинні прикраси переживають справжній бум серед сучасної молоді. І, до речі, на саме цій хвилі фахівці вирішили нагадати нам про унікальність таємний аксесуар українських красунь. Це кісник. Знаєте, що це таке? Значить, для наших прабабусь це така була яскрава оксамитова чи шовкова стрічка з важкими китицями. І вона була не просто прикрасою на кінчику коси. Вона була справжнім талісманом і навіть індикатором сімейного стану, як казали. Яскравий колір, він слугував оберегом від пристріту. А для молодих хлопців пишний кісник був прямим сигналом, що перед ними вільна дівчина на виданні, до якої, якщо є бажання, то вже можна засилати сватів і сватитись. Так що, дівчата, надихаючись нашою рідною українською культурою, якщо вам дуже хочеться заміж, я думаю, варто знайти такий і придбати собі цей кісник. Це і буде такий собі дуже прозорий і зрозумілий натяк на те, що ви готові. Ну, а ми готові продовжувати цей день в компанії найкрутіших хітів на Люкс FM, як завжди, класному настрої. І зараз ще й дізнаємося, якою буде погода завтра, 20 серпня.
1: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал, глажу запросто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на Люкс FM.
0: Завтра всюди, за даними синоптиків, буде супер сонячно, друзі. Невеличка хмарність і короткочасні опади можливі на Волині, а також на Рівненщині і в Івано-Франківській області, Луганській і Миколаївській. Температура повітря на заході буде дуже спокійною – 27-30, на Закарпатті – аж до плюс 32, в центрі – 28-30 також, на сході трохи менше, там 25-27, на півдні очікуємо від 26 до плюс 29 в день, проте в Одесі трошки менше, там 24-26. На півночі і в столиці там температура повітря завтра підніметься до плюс 29.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
4: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
5: Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблена радкова шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
5: Реклама.

0: Вихідні вантажі. Це була реклама.
1: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
2: Так, друзі, ну що, всі готові і ми готові. Час хороших новин на Люкс FM. Починає вечірнє шоу. Все пучком. Краща частина дня якраз попереду. Вечерочок. Можна вже трошки булочки, як то кажуть. Що?
0: Розслабити.
2: Ну, десь підкусити, десь підрозслабити. Так, що ви нам розкажете?
0: Житель Тернополя став власником найдовшого піб в Україні. Тоні Матвієнко взяла жорстку аскезу на 5 місяців, а в Іспанії продають шедевр – замок 11 століття. Житель Тернополя офіційно став власником найдовшого піб в Україні, яке перевищує 100 літр.
2: І ну, буквально... ти скажи, що піб, що це таке?
0: Ну, прізвище, ім'я, по батькові.
2: О, правильно, піб. Звідки в мене? Піп-піп. Хто його знає, що в нього там виросло?
0: Так от, це вже буквально не вміщається в жодну офіційну анкету. Там 49 літр йде на ім'я, 48 літр на прізвище і 11 літр по батькові. Це разом 108 літр. Чоловік йшов до цього рекорду кілька років та 4 рази офіційно змінював документи, заповнивши доступний простір в державних електронних реєстрах до самого максимуму. Більше
2: у
0: не
2: мене
0: можна.
2: Одне запитання. Вже з, не знаю, там психологами, психіатрами він зустрічався? Це якесь, це що це таке?
0: У нього немає часу, він постійно займається зміною імені та прізвища.
2: І ще питання. А він сам взагалі, в принципі, може його виговорити повністю без зупинки?
0: Не знаю, чи він може, але я спробую. Хочете, розкажу?
2: Ну, а ти по пам'яті мене ще цікавить. Мене не цікавить, щоб читати. Ладно, давай попробуємо. Отже,
0: давай.
2: Скільки букв ще раз?
0: 108 літр.
2: Добре, і?
0: Бронівогне Владислав Едуардо Леонардо Константинослав Володимирон Клименджієнко Громен Ревенградин Теменко Миколайович. Кожна частина, так, тут має бути опис.
2: Боже мій, мені, слухайте, да? Це що... Слухайте, може це роздвоєння, розтроєння, роздесятиріння якоїсь особистості, і він кожній дав ім'я?
0: Може бути. Каже, що там вміщуються і риси характеру, і прагнення до миру, і сили духу. Значить, рекордсмен зізнається, що хотів зробити ім'я ще довшим, але система відмовила йому
2: я
0: більше.
2: Поняв. Тоді запитання. По-перше, як його кличуть знайомі, друзі,
0: Бронік.
2: Родичі? Бронік просто, да?
0: Так.
2: От, да. І що на це думають його батьки? Нічого не кажуть, ні?
0: Треба спитати. Тим часом українська співачка Тоня Матвієнко здивувала фанів потужною самодисципліною. Вирішила повністю відмовитися від алкоголю заради здійснення заповітної мрії. Зірка сіла на сувору 5-місячну аскезу і вже 3-й місяць поспіль успішно обходиться без жодного келиха ігристого чи міцних напоїв.
2: Це вона зараз жаліється чи хвастається?
0: Хвастається, звісно, Женя. Вона ж хоче прийти до своєї якоїсь мрії. Вона вірить в магію свого рішення і зізнається, що дотримуватися правил їй зовсім не складно. Тяги до спиртного, каже, немає взагалі. До того ж, такий експеримент вже приніс чудовий бонус. Вона розквітла на очах, Тоня має фантастичний вигляд, почувається на всі 100, як каже. Так що, бачите, друзі, можемо і ми спробувати взяти приклад з Тоні Матвієнко.
2: Молодець яка! Так, до речі, Тоня, чекаємо тебе з новими піснями.
0: А в сонячній іспанській Андалусії на продаж вперше з 1922 року виставили розкішний історичний замок Касільо де Аркос за вражаючі 7 мільйонів 900 тисяч євро. Не доларів, а євро. Цей унікальний архітектурний шедевр 11 століття розташований на самій вершині скелі над мальовничою річкою Гвадалете і колись слугував справжнім палацом для герцогів. Нинішній власник Маркіз Тамарон дбайливо береже історичний вигляд маєтку, а всередині цієї величі площею понад 5 тисяч квадратних метрів ховаються 60 кімнат, серед яких 12 спалень, величезна 25-метрова бібліотека і тераса з вражаючим панорамним видом. Кажуть, що зазвичай цей замок, він закритий від простих роззяв, але 4 рази на рік туди все-таки пускають гостей на дні відкритих дверей.
2: Ну, що я вам хочу сказати?
0: Майже 8
2: треба
0: мільйонів
2: брати.
0: Євро.
2: Треба брати. Ще десь, скажіть, підкажіть, де взяти 8 мільйонів євро і поїдемо, купимо.
0: Угу.
2: Да, і тоді двері цього замку будуть часто для вас відкриті. Особливо, друзі, якщо скинетесь. Давайте, потихенечку, полегенечку, а?
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Ой, Таня, ти в магазинчик часом не збираєшся махнути десь найближчим часом, а?
1: Ноги моєї більше там не буде.
0: В магазинах? Що це раптом? Тебе що? А я знаю, ти на гарячому за крадіжку шоколадки взяли, да?
1: Ну, скоро доведеться щось і підкрадати, походу. Ну, з такими-то цінами на продукти, це ж просто жах якийсь, ужас.
0: Тобто на шмаття всякі, тут ти нормально витрачаєш практично половину зарплати в перший день, да? А на продукти, щоб в ротик покласти ням-ням-ням смачненько, вже шкода, да?
1: Так. А знаєте, я люблю бачити свої заощадження в шафі, а не у власному шлунку або десь там в іншому місці. Я стільки не заробляю, скільки треба витрачати на продукти.
0: Знаєш що, а от совість тримати з другого боку. Ну, на нас же люди витрачають гроші, а? Може і нам деколи треба гроші витратити?
1: Я перепрошую, а які це люди на нас витрачають гроші? Де вони?
0: Ну да, я погоджуюсь, їх людьми важко назвати. Більше так якось свинособаки їм підходить, да? Дивись, щодня на нас кидають бомби вартістю по 100 тисяч баксів за кожну. З літака за 80 мільйонів баксів. Ну, слухай, то може ми так і не будемо жлобитись на продукти для себе, коханих, а?
1: Ладно, вмієш ти переконувати. Поїду в магаз.
0: Ти прекрасно. Знаєте, солоденького хочеться? Візьміть, будь ласка, собі напівати. Солоденького, а мені шоколадку. Так, друзі, ми переходимо до першої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». І тут Тіна Кароль, хороший.
2: «Вишнева десятка». Перше місце.

0: 17-й. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, 16.22 в Україні, і ми чекаємо на ваші заявочки для участі в нашій грі, яка називається «Знов в школу». Терміново в нашому мобільному додатку Люкс ФМ відправляйте, і скоро пограємо.
2: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Реклама.
4: Від творців «Приват-24».
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
4: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк.
7: Скоро на всіх смартфонах країни.
8: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
9: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
10: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
11: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
10: Діти обирають краще.
11: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
12: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
13: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
12: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше.
14: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
15: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
17: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. 13 по 26 серпня.
18: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в магазинах «Фокстрот». Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на «Фокстрот.ua».
19: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
20: Контент сервісу HBO Max щодо доступної передплати «Стандарт» включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
21: Мамо, я знову чхаю.
22: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
21: А якщо свербіж або кропив'янка?
22: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
23: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Дія з 1 по 17 жовтня по всій території України. Умови розміщені на сайті UPG.UA.
1: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
2: Реклама. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є! Улюблене ранкове шоу? Є!
3: Рок, джаз, денс?
4: Є!
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
4: Слухай UA!
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA!
2: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Вечірнє шоу «Все пучком». Знову в школу.
1: Так, друзі, знову в школу починається 16:33. Сьогодні разом з нами в школу відправляється Лариса.
2: Ларисочка, добрий день.
3: Добрий день, мої любимі радіоведучі.
1: Так, Лариса, як настрій? Я дивлюся, припіднятий, правильно?
3: Так, припіднятий.
1: А зараз буде ще кращим, бо тому що зараз виграєте ще й подаруночок від Lux FM, правда?
3: Буду намагатися.
1: Так, друзі, сьогодні у нас урок української мови. 4-5 клас запитання.
2: А ну, цікаво.
1: Ага,
2: вже.
1: Вот так, вот да. Скажіть, яке з цих слів є іменником? Бігти, веселий, канікули.
3: Ну, хто що іменники? Канікули, напевно.
1: Браво!
2: Геніально!
1: Я вам скажу, що в нас в офісі тільки четверта людина, якій я задав це запитання, змогла правильно дати відповідь. Уявляєте собі?
2: Реально?
1: Прикиньте!
2: Ларисочка, ну ми вас вітаємо! Ви та сама п'ята людина з нашого вже виходить у офісу, тому що ви з нами в прямому ефірі знаходитеся, яка дала правильну відповідь. Так. Тому подаруночки сьогодні відправляються до вас.
1: Да, будьте на лінії, розкажемо, як їх отримаєте. Класного вечора і погнали далі!
0: Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: від Люксфм.
1: Не хворий, а не схожий на всіх інший.
2: Ти намагався мене облизати.
1: Я так літаюсь. Випивати 2 келихи червоного вина на день вважається корисною справою. Сьогодні я зробив 7 корисних справ.

0: Погода на Люкс ФМ.
1: Боже, капець, я цього штучного інтелекту, якщо чесно, вже боюся.
2: Не бійся, слухай, а дивися, а якщо ним наділять, наприклад, от іграшки для дорослих? Уявляєш, ти зможеш ним не тільки гарно час провести, а ще й порозмовляти про щось.
1: Да.
2: Про теорію струн, наприклад.
1: А, саме такі іграшки для дорослих ти мав на увазі. Та, звісно. Ні, ну воно, знаєш, страшно і цікаво, тому що от я думаю, а раптом вони там скоро з цим штучним інтелектом можуть винайти машину часу, наприклад.
2: Прекрасний вибір.
1: Класно,
2: я тільки за.
1: От ти куди відправився, в минуле чи в майбутнє?
2: Однозначно в минуле. По-перше, попити кваску, оцього якийсь бочок продавався колись, да? А по-друге, точно в минуле, але вже сьогоднішньому мозгами.
1: О, точно,
2: слухайте, так. Я би тоді був круче, не знаю, що там Яшки Косого. Круче Ілона Маска навіть би був.
1: Однозначно, Женю, да. Однозначно. Так,
2: так
1: і думай.
2: Давайте глянемо, що буде з погодою. За даними Synoptic.ua, завтра, нарешті, по всій території країни буде сухо і сонячно. Температура повітря на заході України очікуємо 27-30, 30-32 на Закарпатті, на півночі 26-28, на сході 25-27. А ні, дивіться, про південь не подумав. Там от все ж таки можливий завтра короткочасний дощик. Там 24-28, в Херсоні, до речі, до 29, в центрі України 27-30 і в столиці завтра 27-29 градусів вище нуля.
0: Ти слухаєш Люкс

0: Реклама. Black Roger. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
0: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.

0: Хочеш?
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Цього серпня
6: ти можеш переносити демонів у людський світ назавжди.
5: Потойбіччя йде по наш світ.
7: Ти бачиш мертвих.
5: Астрал. За межами потойбіччя. 20 серпня у кіно.
8: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Хочеш хіти?
11: Є.
10: Улюблене ранкове шоу?
11: Є.
10: Рок, джаз, денс?
11: Є.
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
12: І слухай UA.
13: Реклама.
10: Просто зараз.
14: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.
15: Мамасіта, кебоніта. Мамасіта.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, 17-та минула, як завжди ми до вас з хорошими новинами.
2: На землі зафіксували небачений раніше холод, а Кені Вест зібрався в Росію з концертом.
1: Скотиняка таке, Кені Вест! Все. Я відписуюсь.
2: Ти його більше не любиш, правда? Так, друзі, на землі зафіксували рекордний холод. Це така, знаєте, новина для того, аби ми зараз ще більше обожнювали літо українське, та?
1: Яке так, так швидко закінчилось. Боже, я його майже не помітив з тими роботами, з тим всім.
2: Так от, холод, який зафіксували, людство ще ніколи не відчувало на власній шкірі. Супутники НАСА виявили в Антарктиді фантастичну температуру поверхні. -98 градусів за Цельсієм.
1: -98?
2: -98.
1: Це що, якийсь новий рекорд, напевно?
2: Антарктида, отак, да, це новий рекорд. Науковці пояснюють, що такий космічний мороз утворився на високогірному плато через розріджене і надзвичайно сухе повітря під час абсолютного штилю. І хоча жодна людина ще не ризикнула подихати цим крижаним повітрям без спеціального спорядження, медики застерігають, якщо раптом таке станеться, то незахищений вдих за такої температури миттєво обпікає та пошкоджує дихальні шляхи. Тому це ще один привід оцінувати наше тепленьке, затишне українське літо. І про допомогу війську. Мережа ОКО долучилася до благодійного проєкту «Прапор незалежності» від фонду «Повернись живим» та «Ukraine Wow», в межах якого відтворили 1000 прапорів. Точних копій того самого прапора, який в 1991 році внесли до зали Верховної Ради під час проголошення незалежності України. ОКО стала першою компанією, яка долучилася до проєкту, придбавши 100 прапорів і задонативши 4 мільйони гривень. Всі зібрані кошти фонд «Повернись живим» спрямує на закупівлю наземних роботизованих комплексів для сил оборони, які використовують для евакуації поранених, доставки медикаментів, провізії, боєприпасів та інших вантажів. Ну, а американський скандальний репер Кені Вест знову опинився в центрі гучного обговорення. Любить він цю справу. Адже в мережі розганяють інформацію про його ймовірні концерти в Росії.
1: Слухайте, а що сталося? Я ж не розумію.
2: Ну, коротше.
1: Йому, як звати його дівчину, нагадайте, будь ласка.
2: Кардашян.
1: Та яка Кардашян? Колись була Кардашян.
2: А зараз...
1: Коротше, йому що, ця дівчина, оця що, його дівчина нова, там щось, якусь уваги, скажімо так, йому не приділяє, чи що, що в нього в голові дурне починає крутитися, мутитися?
2: Може бути, Женя, напиши, спитай. Так от, зараз ворожі ЗМІ переконують, нібито музикант збирається виступити 10 та 11 жовтня в Санкт-Петербурзі на величезному стадіоні. Втім, на офіційному сайті артиста в розкладі його світового туру на 26 рік цих дат поки немає.
1: Ембер Роуз, я згадав. Це така, яка майже гола з ним завжди ходить.
2: Та, я б сказала, повністю гола. Так от, цих дат немає, проте анонси на цьому його сайті з'являються інколи надзвичайно спонтанно, буквально за 1-2 години до самого концерту.
1: Я перепрошую, в нього що, в запої його СММ-ник, чи що, не може вчасно написати? Щоб ми зрозуміли, викреслюємо ми його з нормальних людей, чи ні?
2: Разом з Кані Вестом цей СММ-ник в запої, да. Так от, так що поки що невідомо, чи це фейковий вкид, чи це дійсно скандальний є? Дійсно вирішив здивувати світ черговою витівкою. Є, це так його називають.
1: Скорочено, да.
2: Да,
1: ну, коротше, є. Ми будемо спостерігати.
2: І тримати руку на пульсі.
1: На пупі, я би навіть сказав, да.
2: Ну чиєму?
1: Буде пуп, буде щось не то робити за пуп, як крутанемо, буде знати. Так, друзі, всім гарного вечора бажаємо. Ваші найкращі, наймиліші і найулюбленіші ведучі. Таня Лів в студії.
2: І Женя.

0: Ось так, друзі, беремо в ручки телефончики і відправляємо заявочку для участі в нашій грі на Lux FM, яка називається «Як правильно інтуристо». Подарунки вже на вас чекають, як завжди, а ми чекаємо на ваші заявочки. Так що пишіть гарним красивим почерком, що ми розібрали ваші заявочки, і скоро пограємо з кимось в прямому ефірі.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Lux FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на Lux FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів».
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Реклама.
5: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
6: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
8: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
7: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
9: Най буде готовність на кожну випадковість.
10: Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
11: Дієтична добавка Атоксіл Гель перезасування рекомендована консультантам.
12: Я хочу дбати про тебе мовчки.
13: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
14: Алло.
15: Алло.
14: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
15: В сенсі?
14: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
15: Супер.
14: Київстар тебе.
15: Сильно.
14: На вок, хот-дог.
15: Та ти що?
16: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
17: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
18: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
19: Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
20: Чуєш?
21: Вегас-24!
22: Гра кличе!
21: Вегас-24!
22: Завантажуй та грай!
21: Вегас-24!
22: Найкращі ігри на Вегас-24!
23: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама.
24: Хіт за хітом.
4: Реклама.
25: Хочеш хіти?
26: Є!
27: Улюблене радкове шоу?
26: Є!
25: Рок, джаз, денс?
26: Є!
25: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
26: Слухай UA!
25: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
26: І слухай UA!
4: Реклама.

0: Є! Тут на базі інтуристу. 17.25 в Україні. Все, хватить сидіти, давайте кудись махнем.
1: Куди сьогодні?
0: Хочеш тріску?
1: Тріску, да, головне, щоб не тріскою.
0: Так, у нас Ігор сьогодні разом з нами грає з Києва. Ігор, привіт вам.
2: Привіт, привіт вам.
0: Так, Ігор, як ви до тріски відноситесь?
2: До тріски нормально.
0: А печіночку тріски любите? Оце така продається в баночках, на хлібчик так накласти. Ой, боже мій, клас, кайф.
1: Перестань, я хочу їсти вже.
0: Знаєте, хто ще теж дуже любить сильну тріску? І там вона взагалі прям національний продукт, можна сказати. Португальці.
2: Португальці
0: люблять тріску прям не ух як. До речі, там от прикольно, я от дуже хочу побувати в Португалії. Там багато показано таких якихось цих туристичних містечок, які знаходяться на берегах океану. Ось, і там вони дуже так по-специфічному сушать цю тріску. От зайдіть, подивіться, дуже прикольно виглядає. Ось, так от, значить, ми зараз з вами розберемося з цим національним ідолом кулінарним у португальців тріскою. І зараз у нас запитання таке. Як ви думаєте, скільки рецептів приготування тріски за популярною португальською приказкою існує в країні? Значить, перший варіант. Їх існує 7 на кожен день тижня. Далі. Їх існує 12 на кожен місяць року. І третій варіант. Їх існує 365 на кожен день року.
2: Ну, тут дуже цікаво, але я думаю, що на кожен день.
0: І це правильно. Уявляйте собі, які фанатики. І от це скільки треба їсти, щоб все перепробувати, мені здається.
1: Тижня чи
0: на
1: року?
0: 365, Тань, в чому є?
1: Ну, на кожен день тижня можна, а на кожен день року?
0: 365 в чому є днів?
1: Ну, рік.
0: Молодець, бачите, Тетянко. Сідайте, візьміть кусочок тріски. Так, ну що?
1: Вітаємо вас!
0: Вітаємо, Ігора. Ігор молодець. Значить, вам бажаємо смачного. По-перше, сьогодні на вечерю, я знаю, що ви вже додому їдете. Може, там і печіночка тріски, десь вам перепаде кавальчик. От, і будьте на лінії, розкажемо, як отримаєте свій чудовий подарунок від Lux FM. Класного вечора!
3: Гарячі 2000-ні на Lux

0: від Люкс FM.
1: Мам, слухай, ти дай мені 100 баксів, я вчитися піду.
2: Синочку, ну хто тебе за 100 баксів буде вчити, а?
1: Дівчата, мам, дівчата.
3: В темному провулку мужик чіпляється до дівчини.
2: Допоможіть, допоможіть.
3: Та що ти кричиш, може я і сам справлюсь.

0: Реклама. Гороскоп. Вечірнє шоу Сепочком.
1: Так, друзі, знаєте, вечір. І що правильно ввечері? Хочеться...
2: поїсти.
1: Хочеться, кома. А потім ще, а ще також хочеться поїсти.
2: Ладно.
1: Тань, ну правильно ж треба розставляти якісь акценти в кінці.
2: Пріоритети, так?
1: Ну,
2: ага.
1: Да. Так, друзі, ну і сьогодні у нас гороскоп смачненький.
0: Овен.
2: Зірки віщують, що ви завтра як мексиканський буріто з соусом сальса, пряні, мега активні і готові з першої ж секунди закрутити все навколо у вогняний вихор.
0: Телець.
2: Завтрашній прогноз каже, що ви як пишні бельгійські вафлі з кулькою ванільного морозива і солоною карамелькою. Ви промінюєте суцільний комфорт, солодке життя та тотальну розслабленість.
0: Близнюки.
2: Астрологи кажуть, що ви завтра як кольоровий попкорн з карамеллю та сіллю. Вибухаєте яскравими ідеями, легко міняєте смаки і затягуєте всіх довкола в свій бешкетний вайб.
0: Раки.
2: Зірковий прогноз гарантує, що ви завтра як ароматна домашня булочка, яблучна шарлотка з корицею ще.
1: Ой, непогано під чайочок вечірком. Ой, як зайде.
2: Огортаєте теплом, даруєте відчуття справжнього дому і повертаєте душевний спокій.
0: Лев.
2: Завтрашній гороскоп пророкує, що ви як вишукане жульєн пате з трюфельним маслом. Виглядаєте на мільйон, вражаєте вишуканістю і збираєте найвищі гастрономічні овації.
0: Діва!
2: Зірки прогнозують, що ви завтра як...
1: Устриця!
2: Женя, ну да, ну але не повністю.
1: Не вся, да? Не вся.
2: Ви завтра як вітамінний боул з авокадо, лососом і кіноа. У вас все збалансовано ідеально до міліграма, корисно для здоров'я і виглядаєте як обкладинка журналу.
0: Терези!
2: А ви як витончений французький еклер з ніжним фісташковим кремом та малиновим кулі. Ідеально збалансовані, неймовірно естетичні та викликаєте справжнє гастрономічне задоволення.
0: Скорпіон!
2: Зірки віщують, що ви завтра як пряний тайський том'ям з морепродуктами. Глибокі, з яскравою гостротою, здатні розкумарити будь-кого та занурити у вир пристрастей.
0: Стрілець!
2: А вам гороскоп обіцяє, що ви як хрумкі начос будете завтра з пікантним соусом гуакамолі. Ідеально підходите для гучних компаній, прагнете нових вражень і заряджаєте драйвом.
1: Так, далі козиріг, і я хочу бути стейком хорошим.
0: Козиріг!
2: Жень, ти раніше був стейком, ви
1: а
2: зараз ти як класичний австрійський віденський шніцель.
1: Ой, ну він такий сухий, взагалі можна піднебіння подряпати мною.
2: Ну, можна трошки зволожити.
1: А, ну так, тоді нормально. Да.
2: Надійні, випереджаєте час за якістю і завжди гарантуєте найвищий стандарт і ситість.
0: Водолій.
2: Астрологи прогнозують, що ви завтра як чорне морозиво джелато з несподіваним смаком горгонзоли та груші.
0: Риби!
1: Ой, куди риби вже нирнули? Почекайте, ще не ваша черга.
2: Водолії будуть завтра дивувати всіх своїм екстравагантним стилем і ламати будь-які стереотипи.
1: Так, риби, тепер ви.
0: Риби!
2: А рибки завтра будуть як ніжне французьке суфле, яке тане в роті. Ви будете літати в солодких мріях, дарувати невагомість і надихати на романтичні вчинки.
1: Коротше, смачного, друзі. Я сподіваюся, що ми вас трошки розбурхали.
0: Реклама.
3: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал, я глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
5: Подорожуємо стежками українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Водоспад Шипіт – одна з найвідоміших природних перлин українських Карпат. Вода стрімко спадає з висоти близько 14 метрів, утворюючи мальовничі каскади, а її шум нагадує тихий шепіт, завдяки якому водоспад і отримав свою назву. За легендою, саме тут зустрічалися двоє закоханих, яким не судилося бути разом. І відтоді вода ніби шепоче історію їхнього кохання. Недарма місцеві здавна вірили, що шипіт дарує спокій, натхнення та особливу силу кожному, хто завітає сюди. Найцікавіші історії та неймовірні місця Карпат у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
6: Реклама.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно!

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
3: Від творців Приват24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон Дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
10: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Наша цінність тут одна – воля кожної людини. Ми з тобою – однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
13: Реклама.
14: Ти слухаєш?
15: Люкс FM. Включай!

0: всі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Проект «Справжній хіт» на Люкс ФМ представляє горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер горілка Хлібний дар. Тобі справжньому.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: хороші новини на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, час хороших новин. Як завжди, 18 минула. Тішимося, радіємо кінцю робочого дня. І ще пачечка лапайте.
2: Новий модний тренд в світі – спідниця з портретом. А жителька Канади тим часом потрапила в книгу рекордів завдяки зубам.
1: Спідниця з портретом, значить, да?
2: Слухай, мені здається, що 26-й рік – це рік, який нас дивує максимально трендами.
1: Значить, спереду сьогоднішній, а ззаду колишній намальований, так?
2: Ну, можна і так, в принципі, так. Значить, в 26-му році модною індустрією увірвався новий яскравий тренд спідниці з портретами зірок, друзів та рідних, ну, або колишніх, які впевнено витісняють звичайні футболки з принтами. Модні бренди і відомі красуні перетворили цей елемент гардероба на справжню емоційну заяву та спосіб висловити свою індивідуальність.
1: Боже мій, я пам'ятаю колись, коли я був ще маленьким шпінгалетом, були страшно популярні, значить, футболки з цим... Термінатор, потім Рембо, а потім стали оці футболки з Титаніком з цими фотками.
2: Точно.
1: Ой, прям, і що, знову вертається мода,
2: так? Знову вертається.
1: Да?
2: Наприклад, Мішель Обама вже підкорила публіку в Чикаго, з'явившися у спідниці з портретом своєї матері. Дивно, що не свекрухи. Так, а молоді ікони стилю активно хизуються подібними луками в соцмережах. Модниці.
1: Слухайте, треба відправити Брітні Спірс спідницю зі своїм зображенням. Ну, в кінці-кінці. Колись я там фанатів в дитинстві за Брітні Спірс. Тепер нехай вона трошки за мною пофанатіє, поносить хоча б таку спідницю.
2: Думаєш, їй сподобається? Ну, да, вона буде щаслива доторкнутися до тебе хоча б на футболці.
1: Хоч так.
2: Точно. Так що, друзі, сміливо можемо експериментувати. Так, а тепер про допомогу війську. Мережа ОКО долучилася до благодійного проєкту «Прапор незалежності» від фонду «Повернись живим» та «Ukraine Wow», в межах якого відтворили 1000 прапорів, точних копій того самого прапора, який в 1991 році внесли до зали Верховної Ради під час проголошення незалежності України. ОКО стала першою компанією, яка долучилася до проєкту, придбавши 100 прапорів і задонативши 4 мільйони гривень. Всі зібрані кошти фонд «Повернись живим» спрямує на закупівлю наземних роботизованих комплексів для Сил оборони, які використають для евакуації поранених, доставки медикаментів, провізії, боєприпасів та інших вантажів. Тим часом канадійка Сильвія Боктор, так її звати, увійшла до книги рекордів Гіннеса завдяки надзвичайно рідкісній анатомічній аномалії.
1: Ну, бо, звісно, хто в книжку зайде? Звісно ж, мусить бути якась анатомічна аномалія, влізти в книжку.
2: Вона точно може впихнутись, Жень. Тому що у неї навіть в зубах в одній лунці виросло одразу 4 зуби. Дівчина
1: в одній лунці такі букети зубів в неї, так?
2: Так, там, де має бути один зуб, там у неї 4.
1: Ну, слухайте, акула прям?
2: До речі, вона прям трошечки знущається з лікарів, тому що каже, що завжди з нетерпінням чекала візитів до стоматологів лише заради того, аби побачити їхні шоковані обличчя. Унікальні зуби вперше виявили на рентгенівському знімку, коли Сильвії було 20 років. Блін, вперше в 20 років, дивно. І хоча медики наполягали на видаленні, вона вирішила залишити їх, оскільки вони зовсім не боліли і не заважали. В результаті ця особливість принесла їй офіційний світовий рекорд за найбільшу кількість зубів в одній лунці серед жінок. Тобто серед чоловіків.
1: Молодець, якщо в книгу рекордів Гіннеса внесли, то там ще й премія, кажуть, така нефіговенька.
2: Да,
1: але з другого боку, в 4 рази дорожче лікувати.
2: А вона вже не лікує, вона все-таки в тричаточка і стукнула, і вона вирішила видалити. Да, да, да, да. Ну, премію отримала, вже все, можна видаляти.
1: Так, друзі, якщо вам сьогодні ще, так би мовити, попереду візит світить до стоматолога, тримайтеся, передавайте вітання вашому гаманцю, ага. От, а ще краще туди не попадайте.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новий банк. Відкрий наше грошосховище.
1: Ну, як то кажуть, і тут вони постукалися. Так, ми в компанії 666 гривень в нашій грі «Люксовий банк». Саме в сейф наш ми їх заховали. Хтось з вас зараз має їх шанс забрати. І цей хтось – це Олександр з Хмельницького. Олександр, привіт вам.
2: Доброго дня.
3: Олександр... Добрий вечір вже можна казати.
1: Так, вже вечір. Да. Давайте так вже собі будемо дозволяти трошечки такого. Да? Так, Олександр, ви там, кажете, вже попрацювали сьогодні, да? Вже додому збираєтесь?
2: Так.
1: Які плани, з чим вечірком будете займатися сьогодні?
2: Смачно повечерю і буду відпочивати.
3: А чим вечеряти будете?
2: Вареники.
1: Вау, зі шкварочками. Може, з капустою ще навіть будуть сьогодні?
2: Ні, шкварочками,
1: картоплею. Боже мій.
3: Ще смачніше мені.
1: Так, я зрозумів, що я заскучав за варениками. За варениками з капустою і за варениками з лівером. Все, треба дуже якось влаштувати такий чіт-міл-дей.
3: Хотіла зробити жарт про вареник, але не буду. Ладно, давайте.
1: Всі поняли, про що ви. Так, Олександр, отже, нагадаємо, що у нас в сейфі заховано 666 гривень. Ми задаємо вам три запитання. В кожного запитання три варіанти відповідей. Перший, другий, третій. Вибирайте порядковий номер варіанту, який вам більше подобається. Він буде порядковим номером. Ой, точніше, він буде і цифрою в коді до нашого сейфу. Є пропозиція починати. І сьогодні ми з вами в мультики згадаємо, пограємо.
3: Мультики?
1: Да.
3: А що за мультик?
1: Дивіться, ну як які? Різні. Хороші українські мультики.
3: Давайте.
1: Значить, який існує персонаж в одному з українських мультиків? Перший варіант. Носата Маруська. Другий варіант. Язиката Хвеська. І третій варіант. Вухата Галюська.
2: Існує яка?
1: Так, яка існує саме, так.
2: Я думаю, Язиката Хвеська.
1: Язиката Хвеська, варіант номер два.
3: Дружина підказує.
1: Так, добре. Наступне запитання. З ким тусив Капітошка? Перший варіант. З хлопчиком Захаром. Другий варіант. З Вовчиком. І третій варіант. З Гробачком Іваном.
2: З Вовчиком, я бачив цей мультик.
1: З Вовчиком, прекрасно, я теж бачив, цифра 2, прийнято. І третє запитання, до речі, третє запитання дуже прикольне, воно про Петрика П'яточкіна. Якщо ви, напевно, мусите бути в курсі, що зараз зняли, от зараз, можливо, прямо знімають якраз художній фільм по мотивах Петрика П'яточкіна. Буде в кінотеатрах зовсім скоро, українське кіно таке класне. Так от, що не вдавалося Петрику П'яточкіну протягом цього мультфільму? Перший варіант – з'їсти манку. Другий варіант – розказати віршик. І третій варіант – заснути.
2: Третій варіант заснути.
1: Прекрасно. Ну що ж, а тепер перевіряємо, чи підібрали ви правильний код. А код, який ви підібрали сьогодні, звучить як 2-2-3.
0: Грошосховище відкрито.
1: Це перемога! Клас, ми вас вітаємо. Як бачимо, у вас шикарна група підтримки, також за вас вболівали.
3: Всім привіт.
1: Так, всім передаємо величезний привіт від Люксофам. Так, ну що, Олександр, будьте на лінії, розкажемо, як ви свої гроші зараз заберете. Вам класного вечора, смачних вареничків бажаємо.
2: Дякуємо.
1: От, і чекаємо на вас знову в ефірі Люксофам. Класного вечора. Це вечірнє шоу «Все пучком» на Люксофам. Таня Лі в студії.
3: І Женя Фешак. Люкс-ФМ, включай настрій.
4: Реклама.

0: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
1: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та вулиці Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон Дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
1: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
11: Реклама. Реклама.
12: Хочеш хіти?
13: Є.
12: Улюблене ранкове шоу?
13: Є.
12: Рок, джаз, денс?
13: Є.
12: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
13: Слухай UA.
12: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
13: І слухай UA.
11: Реклама.

0: Так, друзі, є важлива інформація на правах реклами. Символ нашої незалежності – прапор може не лише об'єднувати, але й рятувати життя. Саме тому фонд «Повернись живим» та «Ukraine Wow» відтворили 1000 точних копій прапора, який в 1991 році внесли до Верховної Ради під час проголошення незалежності України. Компанія «Окко» першою підтримала цей проєкт «Прапор незалежності», придбавши 100 прапорів і задонативши 4 мільйони гривень. Всі зібрані кошти спрямують на наземні роботизовані комплекси для сил оборони, які рятують життя, евакуюючи поранених і доставляючи медикаменти, провізію, боєприпаси та інші необхідні вантажі. Це була реклама.
1: Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Сефем.
1: А я свою дружину називаю Томагавк.
2: Ого, так вона що, в тебе з індійців?
1: Та ні, просто звати її Тома, але зла як собака.
2: Мама купила доньці косметику «Маленька фея». Чоловік регоче і говорить.
1: А собі як обереш? Досвідчена відьма, а?
0: Анекдот, анекдот, анекдот від Люкс ФМ.

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Привіт, мої найкрасивіші, з вами Таня Лі. Сьогодні ми тюнінгуємо гардероб наших чоловіків. Адже осінь 2026 вимагатиме від хлопців стильного, але максимального комфорту. Забудьте про обтягуючі джинси та нудні спортивні кофти. Бо головним правилом цієї осені стає розслаблений європейський шик з затишними фактурами. В центрі уваги – замшеві бомбери та куртки-сорочки в шоколадних та карамельних відтінках.
2: Вільні штани чінос або широкі джинси.
1: А також об'ємні светри з високим горлом під змійком. Цей стиль чоловікам дарує відчуття абсолютного затишку, але виглядає мега дорого, мужньо і зі смаком. Ніби чоловік щойно зійшов зі сторінок глянцю. І невеличка порада. Опануйте мистецтво багатошаровості. Надягайте базову білу футболку, поверх неї розстебнуту щільну сорочку в клітинку
2: або трикотажний жилет,
1: а зверху замшеву куртку чи пальто оверсайз. Такий багатошаровий лук не лише зігріє в прохолодний вечір, але й додасть плюс 100 пунктів до вашої харизми.
0: Модний тюнінг на Люкс FM.

0: ясно.
1: Що тобі ясно? Що я вже зробив?
0: Та не ти на цей раз. Подружкою тут переписують.
1: Да, що тобі ясно? От, да, ну, ти можеш нормально розказувати, що ти тянеш ту інтригу?
0: Ой, ну коротше, підкатував до неї один тюбик. Писав їй, що так сильно в неї закохався, що аж словами не передати.
1: Ну, а вона що?
0: Ну, вона сказала, хай тоді грошима передасть, раз словами не може. І все, він чомусь різко розлюбив.
1: Слухайте, так все стало на свої місця. Тепер все стало ясно. От які ж ви все ж таки всі меркантильні особи, баб'ю?
0: А ви, чоловіки, не меркантильні, ні?
1: Так ми і не розказуємо, що ви нам вічно щось винні. А от, до речі, дуже цікаво, що вона, як жінка, може йому дати, га?
0: Та купу всього. Ну, як мінімум, може дати потримати себе за руку. Цінну пораду, 10 рілсів щодня, свій список бажань може дати, номер карточки і навіть кінь, коли треба.
1: Та це прям завидна наречена, я так дивлюсь, да?
0: Ну, то я ж кажу.
1: Ой, Тань, давайте ви краще вже помовчіть тоді, добре? Так, друзі, четверта сходинка хіт-параду «Вишнева десятка», Макс Барських, Коліє.

0: FM. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
4: Не знаю.
5: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
6: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
7: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
8: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
9: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
10: Хочеш хіти?
11: Є.
10: Улюблене ранкове шоу?
11: Є.
10: Рок, джаз, денс?
11: Є.
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA.
1: Реклама.
12: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Йомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А психологи розказали, як підтримати близьку людину, коли їй важко. Значить, давайте спочатку про те, чого краще не робити.
2: Давай.
1: Просто є типові реакції, які, попри добрі наміри, вони насправді радше ранять.
2: Так,
1: кажуть,
2: так.
1: Психологи, по-перше, це знецінення почуттів. Казати, та це дрібниці, не вигадуй, іншим гірше. Все це змушує людину відчути, що її переживання не важливі. Далі, поспішні поради, там зроби просто отак зроби.
2: Так,
1: вони
2: так,
1: часто недоречні. Людина ще не готова їх чути і потребує спершу просто бути вислуханою.
2: І взагалі людина сама може усвідомити потім, що робити. А це коли говориш, то не завжди це сприймається
1: так,
2: правильно.
1: Так. Психологи також радять уникати порівнянь з чужими проблемами.
2: О.
1: Вони не втішають, а применшують біль.
2: Так.
1: Не варто також тиснути на людину бадьорістю, казати, візьмися в руки, думай про хороше. Це лише додає провини за те, що не виходить радіти. Отак маєте на увазі.
2: Там. Ой, дякую.
1: Ну, а що справді допомагає? Значить, психологи кажуть, що найголовніше просто бути поруч і вислухати, дати людині виговоритися, не перебувати, не оцінювати, слухати уважно, показувати, що ви чуєте, і казати, я поруч, мені важливо те, що ти відчуваєш. Визнавати почуття, не заперечувати їх. Можна сказати, там, розумієш, що тобі болюче, а маєш повне право так почуватися. Ось таке визнання, воно дає людині відчуття, що з нею все гаразд, її емоції нормальні. Ну, і добре також питати, чим саме можете допомогти. Замість того, щоб вирішувати за людину. Просто питати, чи можете допомогти.
2: Танечка, от я зараз дивлюсь на твої брови, як ти їх намалювала. У мене одразу питання, чим я тобі можу допомогти?
0: Таня в курсі! Таня в курсі!
2: Так, хоча дивлюсь на твої брови, Тань, розумію, що нічим.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначимо станом на 4.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: Відшукаємо свій шлях. Крізь тернисті стежини ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно!
1: Реклама. Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене радкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
1: Реклама.

0: Люкс ФМ.
1: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам в Україні переважно сонячну погоду, можливо, місцями невелика хмарність, і частково на заході, сході і півдні може місцями подощити. Температура повітря в нас завтра буде дещо теплішою, зокрема, очікуємо на півночі 26-28 тепла, на сході прогнозують нам вдень до плюс 27 градусів, у центрі та на заході країни від 27 до 30 тепла, і на півдні в Одесі буде 24-26 позначкою плюс, а нарешті території півдня до плюс 29 градусів. У столиці очікуємо завтра також сонячну погоду, і завтра буде, до речі, більше спекотно навіть, тому що в день обіцяють нам синоптики плюс 29 градусів.
0: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал, глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
4: Дай мені

з люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
2: Ти слухаєш? Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів».
1: Азнаурі. Сила Лева. Тобі.
3: Реклама.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метрошеф». Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
9: Най буде Атоксіл гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксіл гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксіл гель від Орісіл Фарм.
10: Дієтична добавка Атоксіл гель. Перезастосування рекомендована консультація лікаря.
11: Я хочу пестить кожен шовчик.
12: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
13: Алло.
14: Алло.
13: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
14: В сенсі?
13: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
14: Супер.
13: Київстар тебе.
14: Сильно.
13: Налог, ходок.
14: Та ти що?
15: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
16: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
17: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту «Work.ua».
10: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».

0: Energy.ua.
1: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Від творців Приват24.
8: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
7: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
9: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
10: Вже зробили.
7: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
11: Скоро на всіх смартфонах країни.
12: Наша цінність тут одна – воля кожної людини. Ми з тобою – однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно!
13: Реклама. Реклама.
14: Хочеш хіти?
15: Є!
16: Улюблене ранкове шоу?
15: Є!
14: Рок, джаз, денс?
15: Є!
14: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
15: Слухай UA!
14: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
15: І слухай UA!
13: Реклама.

0: Йомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А психологи розказали, як підтримати близьку людину, коли їй важко. Значить, давайте спочатку про те, чого краще не робити.
2: Давай.
1: Просто є типові реакції, які, попри добрі наміри, вони насправді радше ранять.
2: Так,
1: кажуть, психологи, по-перше, це знецінення почуттів. Казати, та це дрібниці, не вигадуй, іншим гірше. Все це змушує людину відчути, що її переживання не важливі. Далі, поспішні поради. Там зроби просто от так зроби.
2: Так,
1: вони
2: так,
1: часто недоречні, людина ще не готова їх чути і потребує спершу просто бути вислуханою. Ну і психолог...
2: ну, і взагалі людина сама може усвідомити потім, що робити. А це коли говориш, то не завжди це сприймається правильно.
1: Так. Так, психологи також радять уникати порівнянь з чужими проблемами.
2: О.
1: Вони не втішають, а применшують біль.
2: Так.
1: Не варто також тиснути на людину бадьорістю, казати, візьмися в руки, думай про хороше. Це лише додає провини за те, що не виходить радіти. Отак маєте на увазі.
2: Там. Ой, дякую.
1: Ну, а що справді допомагає?
2: А ну,
1: значить, психологи кажуть, що найголовніше просто бути поруч і вислухати, дати людині виговоритися, не перебувати, не оцінювати, слухати уважно, показувати, що ви чуєте, і казати, я поруч, мені важливо те, що ти відчуваєш. Визнавати почуття, не заперечувати їх. Можна сказати, там, розумієш, що тобі болюче, а маєш повне право так почуватися. Ось таке визнання, воно дає людині відчуття, що з нею все гаразд, а її емоції нормальні. Ну, і добре також питати, чим саме можете допомогти. Замість того, щоб вирішувати за людину. Просто питати, чи можете допомогти.
2: Танечка, от я зараз дивлюсь на твої брови.
1: Що
2: як ти їх намалювала? У мене одразу питання. Чим я тобі можу допомогти?
0: Таня в курсі. Таня в курсі.
2: Так. Хоча дивлюсь на твої брови, Тань, розумію, що нічим.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс.ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс.ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс.ФМ.
2: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс.ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
3: Реклама.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
7: Дії у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, дії обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
8: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
9: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
12: Контент сервісу HBO Max щодо доступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
13: Чуєш?
14: Вегас 24.
15: Гра кличе.
14: Вегас 24.
15: Завантажуй та грай.
14: Вегас 24.
15: Найкращі ігри на Вегас 24.
16: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама.
17: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Це була передача «День на Люкс ФМ».
1: Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 04.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
1: Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.
1: І Карпати у полон взяла вода. У твоїх очах був космос.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги. Включай на.

з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Хочеш хіти? Є.
5: Улюблене ранкове шоу? Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
9: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
10: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі, сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
0: Реклама.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.
3: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Волкоєван, і зараз про хороше. Якщо ви вже починаєте готувати свій гардероб на осінь, то стилісти та дизайнери розсекретили відтінок, який стане наймоднішим в сезоні. І хоч осінь традиційно асоціюється із затишними светрами, какао та звичним бордовим кольором, але цього сезону на нас чекає справжній кольорний вибух. Головним улюбленцем модниць та модників стає аметистовий фіолетовий. Це глибокий, магічний та вишуканий відтінок, названий на честь дорогоцінного каменя. Цей відтінок набагато глибший за бузковий, і, за словами стилістів, сяє яскравіше за темну сливу, створюючи відчуття витонченої розкоші навіть у базовому худі. Ну, найкраще те, що аметистовий чудово поєднується з чорним, графітовим, шоколадним і навіть смарагдовим. А починати знайомство з трендом можна з яскравої сумочки чи шарфа. Стало відомо, що фінальний 8-й епізод 3-го сезону мегапопулярного серіалу «Дім дракона», який є приквелом до легендарної «Гри престолів», зняв американський режисер українського походження Андрій Парех. У своєму інстаграм режисер зізнався, що для нього це була величезна честь, а сама робота над масштабним фіналом тривала 57 днів. Парех народився у США в родині українки та індійця, проте завжди пишався своїм корінням. Він активно підтримує Україну, регулярно розповідає у соцмережах про події в нашій країні і з'являється у вишиванці. Андрій, до речі, поділився яскравим фото зі знімального майданчика і висловив сподівання, що глядачі крізь призму видовищного сюжету запам'ятають головне – марність будь-якої війни. Є дуже незвичайна, цікава та оригінальна гастрономічна ініціатива «Просто з серця Галичини». В одному з львівських кафе вирішили здивувати відвідувачів і запустили справжній річний абонемент на харчування. Коштує така річна підписка 69 тисяч гривень або ж 9,5 тисяч гривень на місяць. Власники абонемента отримують можливість щодня забирати із собою один стандартний контейнер із будь-якими стравами зі шведського столу, чи то на сніданок, чи на обід, або ж на вечерю. Для порівняння, без абонемента стандартна тарілка на шведському столі коштує 250 гривень, тому власники закладу впевнені, що річна підписка на обід стане порятунком для справжніх гурманів і тих, хто не любить витрачати час на приготування їжі.
1: Новини на Люкс ФМ.
0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. Зараз про хороше. Дослідники з Австралії та Німеччини провели ґрунтовне дослідження за участю фахівців різних професій і з'ясували, який саме відпочинок протягом дня допомагає залишатися на робочому вайбі і не вигорати. Виявилося, що найбільш ефективною стратегією є не тривалий відпочинок, а короткі мікроперерви між робочими завданнями. Коли ви там на 2-3 хвилинки відволікаєтеся, аби перевірити список справ, оновити календар, або просто випити чашку чаю, то в цей момент ваш мозок зберігає відчуття контролю над процесом. До речі, люди, які практикували саме такі маленькі паузи, демонстрували найстабільніший рівень мотивації. Тому, друзі, не чекаємо обіду під час роботи і влаштовуємо собі невелику перерву. «Укрзалізниця» запускає класну можливість для тих, хто не тямить себе в подорожі без улюбленої книги. Тепер, під час купівлі квитка на потяг, можна буде одразу замовити й хорошу українську книжку, яку вам покладуть прямо на вашу полицю на початку подорожі. Цей проєкт створений для підтримки вітчизняних видавництв та книгарень, які продовжують працювати і створювати нові історії попри все. Послуга з'явиться на міжнародних рейсах, зокрема до Польщі, Угорщини, Молдови та Румунії, а також у культових флагманських потягах, зокрема в Стефанії, у Цульщині, Чорноморці, Сковороді та багатьох інших. Ну і крім того, є ще одна приємність, тому що пасажири отримуватимуть бонуси на книги через програму лояльності в застосунку «Укрзалізниця». Але точна дата запуску такої новинки поки що невідома, але це станеться вже найближчим часом. Не так давно на великі екрани вийшов новий фільм про людину-павука, де засвітили його місце проживання і навіть адресу. І от уявіть собі, дехто сприйняв кінокартину за реальність і почав надсилати листи за цією адресою для того самого супергероя Пітера Паркера. Щоправда, всі листи отримує не кіноперсонаж, а звичайний собі чоловік на ім'я Джек Ши. Він купив цегляний будинок в районі Форест Гілс і навіть не здогадувався, що придбав легендарну будівлю для всіх фанатів коміксів. За його словами, найзворушливіші листи та малюнки для Спайдермена надсилають дітлахи, які запитують, як він рятує світ і запрошують його на дні народження. Більш того, листами від фанатів справа не завершилася, бо тепер до будинку Джека приїздять фанати з усього світу – від Ірландії до Англії. Ну і Джек, звичайно, із задоволенням дозволяє всім фотографуватися, читає дитячі листи і зізнається, що таке буквальне сусідство з супергероєм надихає його самого бути добрішим і поводитися як справжній герой.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І зараз про хороше. Ловіть трохи новин з майбутнього, тому що одне рейтингове видання поділилося результатами експерименту, під час якого ще й попросили назвати професії, яких поки що ніде не навчають, але які незабаром стануть життєво необхідними вже за кілька років. І от штучний інтелект видав просто такий вражаючий список. Серед нових посад з'явилися, зокрема, захисник цифрової репутації. Це, якщо що, для боротьби з депфейками та клонуванням голосу. А ще там агент з персональних даних, який продаватиме ваші дані як рієлтор і навіть консультант з відносин між людиною та штучним інтелектом. От серед професій, незалежних від технологій, штучний інтелект запропонував менеджера сторічного життя, спеціаліста зі здоров'я житла та навіть спеціаліста з нудьги, який допомагатиме людям свідомо відпочивати від гаджетів і відновлювати увагу. Інженери з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі створили незвичайне брехливе дзеркало, яке замість реального об'єкта може показувати зовсім інші речі та предмети, які завчасно можуть обрати творці дзеркала. Секрет такого магічного дзеркала в спеціальній поверхні, яка змінює фазу відбитого світла так, що будь-який предмет у відображенні перетворюється на потрібне і запрограмоване зображення. Наприклад, одяг на сумку або ж навіть кумедну мордочку панди. І ось цьому чудо-дзеркалу не потрібні ані батарейки, ані цифрові екрани. А в майбутньому така технологія зможе знайти застосування у сфері безпеки, оборони та створення фантастичних візуальних ефектів в індустрії розваг. І хоч на календарі лише 2026 рік, але дехто вже складає плани на наступний рік. Зокрема, це Європейська мовна спілка, тому що там, на радість всім шанувальникам пісенного конкурсу Євробачення, оголосили місто, яке прийматиме 71-й пісенний конкурс у 2027 році. І от ним стало мальовниче болгарське місто Бургас на узбережжі Чорного моря. Конкурс проходитиме на сучасній арена Бургас. Вона вміщує 12 тисяч